0: legii integrității. Legea a fost atacată printr-o sesizare comună a 27 de senatori PNL și USR și separat de președintele Nicu Șordan. În ce stat de drept din Uniunea Europeană se mai poate întâmpla așa ceva? România alunecă tot mai grav pe panta diluării oricărei idei de respectare a legii, a separației puterilor în stat și a independenței instituțiilor fundamentale, acuza FIFOR. Curtea Constituțională trebuie să lămurească public în ce împrejurări a fost organizată această întâlnire și mai ales care au fost temele discutate, nu prin surse, nu prin explicații strecurate presei. Oficial, a scris Mihai Fifor vineri, într-o postare pe Facebook. Parlamentarul PSD spune că problema nu e că doi demnitari au stat de vorbă, ci ține de, citez, momentul, locul și poziția instituțională a celor implicați. Amintim, Curtea Constituțională a amânat pentru 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, după cum au anunțat oficialei CCR, citați de Agerpres.
1: Mulțumim, Andreea Oros. 4 oficiali americani, 2 dintre ei foști ambasadori în România, pun în discuție într-un articol publicat în Jerusalem Post viza de Statele Unite acordată lui George Simion, apreciind că e necesară o analiză a compatibilității sale cu valorile pe care America încearcă să le apere. Ei îi reproșează lui Simion că a reluat frecvent narațiuni favorabile Kremlinului, dar și mai îngrijorător este sprijinul constant al acestuia, astfel încât Călin Georgescu să ocupe o funcție de rang înalt. Semnatarii articolului sunt foștii ambasadori americani la București, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, fostul ambasador al Statelor Unite în Belgia, Ronald Gidwitz și fostul guvernator al statului Virginia, James L. Gilmore. Cei patru spun că Simion a reluat frecvent narațiuni favorabile Kremlinului și a evitat să, de mai multe ori să condamne agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și crimele documentate comise de Rusia împotriva civililor, inclusiv transferul forțat al copiilor ucraineni. În luna martie, AUR s-a opus desfășurării temporare în România unor mijloace militare americane, inclusiv a avioanelor de realimentare în aer care sprijineau operațiunile Statelor Unite într-o perioadă de tensiuni regionale sporite. Simion s-a opus de asemenea măsurilor care le-ar fi permis autorităților române să intercepteze dronele rusești care încălcau spațiul aerian al României. În același timp, lui Simion este în continuare interzisă intrarea atât în Republica Moldova cât și în Ucraina. Uniunea Europeană vrea să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în lunile următoare, a declarat șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, pentru un ziar german. Sancțiunile de până acum au costat Rusia foarte mult, privând mașina de război a Rusiei de peste un trilion de euro, iar pentru toamnă propunem cele mai ample liste de sancțiuni de la începutul războiului, a declarat ea pentru cotidianul german Die Welt. Odată adoptate, acestea ar crește imediat cu o treime numărul total al entităților ruse sancționate. Presiunea trebuie să crească în continuare până când Moscova va pune capăt războiului, a spus Kallas, dar nu a oferit detalii suplimentare cu privire la calendarul sau detaliile noului pachet de sancțiuni. În luna iulie, Uniunea Europeană a aprobat cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina, impunând restricții asupra sectorului bancar al țării și asupra rețelelor de criptomonede. Uniunea Europeană a adoptat 21 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului, acestea vizând în prezent aproape 3.000 de persoane și entități, anunță Comisia Europeană. Iată și datele meteo. Vreme caniculară în Banat și Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și în sud-vestul Olteniei. În București cerul rămâne senin, iar vântul va sufla slab, potrivit ANM. Astăzi maxima atinge 34 de grade. Acum sunt 15 grade în București. Avem 14 grade la Sibiu, 15 la Cluj-Napoca, 16 la Iași, 17 grade sunt la Craiova și Timișoara, 16 grade avem la Chișinău. Au fost știrile orei, este 7:06. Imediat vine la matinal, Andreea Pietroșel, rămâneți cu RFI.

Bună dimineața, 7 și 17 minute, începem o nouă ediție de matinal de zi cu zi, o ediție total diferită pentru că în locul Magdei Prelipceanu, care a plecat puțin în vacanță, sunt eu, Andreea Pietroșan. La butoane este Horia Popescu, colegul meu, și pe Dan Andreșescu. L-ați auzit la știri, îl auziți până la știrile orei 11 inclusiv. Haideți să începem prima ediție din această săptămână. Avem 3 ore de matinal de zi cu zi pline de informații, dar și de muzică. Începem cu revista presei locale. Presa scrie cu precădere despre scandalul întâlnirii dintre Ilie Bolojan și șefa CCR. Site-ul știrpesurse.ro a scris vineri că Simina Tănăsescu a avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Brudean. La scurtă vreme după publicarea articolului, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a postat un mesaj pe Facebook prin care a cerut explicații din partea președintei CCR, în contextul în care curtea va dezbate astăzi sesizarea de neconstituționalitate de pusă de PNL și USR privind proiectul de lege despre integritatea în funcțiile publice. Grupul parlamentar PACE din România a anunțat că va solicita azi înființarea unei comisii de anchetă privind presupusa întâlnire dintre premierul Bolojan și președinta CCR. Inițiatorii susțin că demersul nu reprezintă un atac la adresa unei instituții sau persoane, ci exercitarea unei atribuții constituționale a Senatului, scrie Digi24. Curtea Constituțională a trimis aseară noi explicații după discuția separată purtată vineri de președintea CCR și de premierul demis. Comunicatul a venit cu o zi înainte ca CCR să anunțe decizia privind noua lege a integrității, punctează Libertatea. Curtea afirmă că întrevederile conducerii instituției cu reprezentanții executivului privesc doar funcționarea administrativă a CCR și că dosarele aflate pe rol nu sunt discutate în afara procedurilor legale. Consiliul Superior al Magistraturii, președinții tuturor curților de apel și 50 de președinți de tribunale cer explicații publice despre întâlnirea dintre cei doi oameni cu funcții importante în stat au dreptul să se vadă, dar și publicul are dreptul să știe clar un lucru, scrie Cătălin Tolontan în editorialul său din hotnews.ro. El precizează și că este prea mult mesianism și prea puțin standard în felul în care se mișcă oamenii din guvernul Bolojan în fruntea cu premierul, iar dacă prim-ministrul nu respectă proceduri și nu dă socoteală oamenilor, nu poți pretinde mare lucru de la alți reprezentanți din guvern și ministere. Libertatea reamintește că un scandal similar a avut loc în 2018, tot cu Tănăsescu protagonistă. Pe atunci, consilier prezidențial Elena Simina Tănăsescu s-a întâlnit cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu în timpul disputei privind durata mandatului acestuia. Tănăsescu a demisionat din funcția de consilier prezidențial la 6 zile după întâlnire. Administrația prezidențială a negat atunci existența unor presiuni, dar a afirmat că este inadmisibil ca asupra activității curții să planeze suspiciunea unei posibile imixtiuni. Indignare selectivă la vârful justiției, curțile de apel și tribunalele se revoltă de întâlnirea Tănăsescu-Bolojan, dar au tăcut solemn la întâlnirea Grindeanu Savonea și la nunta cu inculpația unui judecător CCR, scrie Press Hub. Când Sorin Grindeanu se întâlnea cu șefii justiției în biroul său sau când mai mulți judecători CCR au participat la o nuntă unde erau invitați inculpați precum primarul Iașului Mihai Chirică sau au fost condamnați precum patronul Conestia și Viorel Cosma, a președinții curților de apel, nu erau preocupați de jurisprudența CEDO. Schimbăm subiectul. Libertatea scrie și despre faptul că PNRR a reprezentat pentru România nu doar bani pentru autostrăzi, infrastructură energetică, creșe și grădinițe noi sau reforme care încă duc la tensiuni politice, ci și cel mai ambițios plan de dezvoltare din ultimii 35 de ani pentru sistemul de sănătate, unde inițial trebuiau construite de la zero sau reabilitate 49 de unități medicale. La final de PNRR, din 49 de spitale au rămas 7, dar nici acestea nu sunt toate gata pentru inaugurare. Mai multe citiți în presa locală.

0: Este 7:25 de minute, momentul în care aflăm ce scrie presa internațională, care atrage atenția asupra spectrului unei noi crize petroliere. Aceasta după un raport de săptămâna trecută al Agenției Internaționale pentru Energie, care avertizează asupra scăderii resurselor globale în urma blocării strâmtorii Ormuz. Ovidiu Nahoi are detalii.
1: După cum constată Curier Internațional, de la începutul războiului din Iran în februarie, au fost necesare extrageri de 410 milioane de barili de petrol din rezervele globale, adică 2,7 milioane de barili pe zi, pentru a compensa perturbările cauzate lanțurilor de aprovizionare de conflictul din Iran. Închiderea prelungită a strâmtorii Ormuz pune în pericol redresarea ofertei, notează și The Wall Street Journal. Această situație a determinat OCDE să își revizuiască în scădere previziunile pentru următoarele săptămâni. Lumea va înregistra probabil un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în acest trimestru, mai mult decât dublu față de previziunile anterioare. CNBC transmite că situația din strâmtoarea Ormuz rămâne confuză. Un acord între Washington și Teheran pentru deschiderea acestei căi navigabile vitale a rămas neconcretizat, ambele părți continuând să emită public cereri. Temerile privind o penurie de petrol destabilizatoare la nivel global în timpul închiderii strâmtorii în martie nu s-au materializat, datorită unor factori precum scăderea accentuată a importurilor chineze, utilizarea unor rute de transport alternative și reducerea stocurilor. Ultimele date au arătat însă că stocurile de țiței din Statele Unite s-au redus la mai puțin de 300 de milioane de barili, cel mai scăzut nivel din ultimele peste 4 decenii. Potrivit ziarului libanez Lorian Le Jour, prețurile petrolului rămân semnificativ mai mari decât înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie, în ciuda unui armistițiu declarat și a afirmațiilor repetate privind un acord iminent de deschidere a strâmtorii, doar câtorva nave li se permite să tranziteze, ceea ce duce la o volatilitate semnificativă a prețurilor pe piețele globale ale petrolului. Bloomberg observă însă că pierderile de producție rămân semnificativ mai mici decât se anticipa la începutul crizei. Acest lucru se datorează în special conductelor alternative utilizate de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, precum și unei rețele petroliere care continuă să navigheze prin strâmtoarea Ormuz. Agenția mai adaugă că piețele petroliere au fost de asemenea protejate de o reajustare a cererii din China, cel mai mare importator de petrol din lume, astfel că peste 1,5 milioane de barili pe zi de producție pierdută au fost compensate în al doilea trimestru prin extinderea flotei de vehicule electrice a țării.

0: 7:32 de minute, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Magistrații Curții Constituționale se reunesc azi pentru a se pronunța asupra sesizărilor privind noua lege a integrității depuse de președintele Nicu Șordan, precum și de PNL și USR. În Ungaria, armata intervine cu elicoptere și așează în apă inclusiv blocuri de beton de aproximativ 2 tone, în timp ce autoritățile scufundă controlat două barge lungi de 80 de metri. Operațiunea ar trebui să ridice nivelul Dunării și să mențină răcirea centralei nucleare de la Pelci. Belgia se confruntă cu unul dintre cele mai distrugătoare incendii de pădure din istorie. Peste 3.000 de hectare de pădure au fost mistuite de un incendiu declanșat vineri în estul țării, nu departe de granița cu Germania. Sunt 19 grade în capitală. La această oră avem 18 grade la Timișoara, 17 sunt la Craiova și Sibiu, 18 la Iași și 19 la Chișinău.
2: RFI.

0: O dronă a fost doborâtă de un F-18 spaniol după ce a intrat în spațiul aerian al României în apropiere de Galați. Drona venea dinspre Republica Moldova și a fost doborâtă de un avion al forțelor aeriene și spațiale spaniole aflat în misiune de poliție aeriană la baza 57 aeriană. Mihail Cogălnicianu, mai multe ne spune Andreea Oros.
1: Potrivit MAPN, sistemele de supraveghere au detectat ținta la ora 4:44. Aeronava F-18, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu drona și a primit aprobarea de angajare. La ora 5:01, drona a fost interceptată și doborâtă în condiții de siguranță. Un posibil punct de impact al resturilor a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, în județul Galați, într-o zonă nepopulată, transmite MAPN. Colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt MAPN.
2: O aeronavă F-18 a forțelor aeriene și spațiale spaniole din Serviciul de Luptă Poliția Aeriană, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobare de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de către aeronava F-18 la ora 5:01. Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi din județul Galați, într-o zonă nepopulată. Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 5:20. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.
1: Ministrul Apărării Radu Miruț a felicitat piloții spanioli și militarii români de la centrul de comandă pentru o misiune reușită. România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene, a transmis ministrul. Drona doborâtă în noaptea de sâmbătă spre duminică în spațiul aerian românesc pare să fie rusească, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului militar al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, citat de Reuters. Oficialul NATO a mai declarat că alianța este în permanență în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare. La rândul său, Ministerul Apărării din Republica Moldova spune că drona de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Aceasta a venit dinspre Ucraina, a zburat timp de 18 minute deasupra Republicii Moldova și s-a îndreptat spre Galați. Drona a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian al Republicii Moldova pe 16 august la ora 4:31. Potrivit Ministerului Apărării Moldovean, aparatul de tip Shahed 138 Geran 2 venea din localitatea ucraineană Kotlovina, din regiunea Reni, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia, din Găgăuzia. Drona a părăsit spațiul aerian la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, îndreptându-se spre localitatea Șivița, Galați, România, a transmis Ministerul Apărării Moldovean. Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse în Ucraina, a mai precizat Ministerul Apărării de la Chișinău. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat pe Facebook, a informat toți aliații privind incidentele recente, iar aceștia au mulțumit României pentru misiunea reușită, manifestând în același timp o îngrijorare accentuată privind frecvența ridicată a incursiunilor în spațiul aerian românesc. Oana Țoiu precizează că misiunea spaniolă actuală reprezintă o desfășurare extinsă. Ca urmare a incidentelor anterioare cu drone, a început chiar acum în luna august și este planificată în regim rotativ pentru următoarele 4 luni, avioanele F-18 și misiunea fiind găzduite la baza militară Mihail Cogălnicianu. Felicitări piloților care demonstrează cât de repede pot performa împreună aliații NATO, date fiind standardele comune și interoperabilitatea alături de militarii români, așa cum și piloții români de F-16 din țările Baltice au demonstrat. La 13 ani de la parteneriatul strategic dintre România și Spania, aceasta este semnificația sa în practică și este una valoroasă pentru NATO și Uniunea Europeană. Vom continua să lucrăm îndeaproape împreună în calitate de parteneri strategici, cu o puternică legătură de comunitate și cultură. Aliați NATO și partenerii europeni pentru siguranță și prosperitate, a subliniat ministrul de externe. Aceasta este a patra dronă doborâtă de piloți pe teritoriul României, după ce alte trei au fost doborâte luna trecută. Există o problemă mare în tot acest tablou, atrage atenția Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford.
3: Nu vorbim de incidente izolate, că e drona navală, că e drona aeriană, că se pot lăuda cu niște succese de doborâre de drone. Avem drone care au ajuns până la Buzău, cu încărcătură pe ele, înțeleg. La Galați era foarte aproape să avem victime. Acțiunea respectivă au mai multe scopuri. Una este să testeze reacția partenerilor sau țărilor vizate. Cum reacționează? România a acționat F-16. Asta înseamnă că are anumită capacitate, dar nu are o capacitate, probabil că nu poți să zic eu dacă apare un val de 15, cum va reacționa la acel moment. În același timp este reacția publică. Bun, dacă noi am făcut această operațiune, creăm mai multă disensiune sau oarecum populația se solidarizează împotriva agresorului. Am văzut, de exemplu, după incidentele recente, că diviziunea a funcționat. În spațiu public, politicieni români au ridicat subiectul că, da, nu este vorba de Rusia, este vorba de... Încercau să caute scuze agresorului. Se testează reacția aliată. Deci după dronele de la Galați, am avut sprijin european, toate oficialitățile europene, von der Leyen, Costa au reacționat, Germania, Marea Britanie, cu reacții de sprijin. E foarte important acest lucru. În Spania, de exemplu, a trimis anumiți soldați, regretabil în paranteză, că acum România, după ce Spania a susținut, a trebuit să facă această gafă diplomatică, să se alieze într-o condamnare a incidentului la Ceuta, pe care România oricum era afectată. Dar astea sunt gafele și miopiile strategice cu care probabil ne-am obișnuit. Dar mai era un element important. În toate cazurile de drone care au afectat România, partenerul american a tăcut. N-am avut nicio reacție nici de la ambasador, nici de la Rubio. N-am avut nimic. Asta este o problemă. Pentru că diluează efectul de descurajare pe care ar trebui să-l aibă. Este foarte clar dacă rușii în momentul ăsta interpretează genul acesta de listă de reacție americană ca un fel de invitație. Dacă americanii reacționează, atunci noi poate ar trebui să continuăm și vedem această continuare.
1: Amintim, o dronă de tip Geran 2 de proveniență rusească s-a prăbușit în 29 mai pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane, mamă și fiu, au fost rănite atunci, fiind transportate la spital.
0: Am ascultat-o pe Andreea Oros. România a înregistrat săptămâna trecută o succesiune fără precedent de incidente cu drone. Două aparate au fost găsite în derivă lângă perimetrul Neptune Deep. Trei drone au intrat în aceea zi în spațiul aerian național, alte două s-au prăbușit în județul Tulcea, iar fragmente au apărut pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp. Sunt 12 incidente, dar bilanțul exact nu poate fi stabilit doar prin adunarea tuturor descoperirilor. Unele fragmente de pe litoral pot proveni din același aparat, iar autoritățile nu au comunicat încă rezultatele tuturor expertizelor. Cert este însă că între 11 și 16 august au fost confirmate cel puțin 10 drone distincte. La acestea se adaugă mai multe fragmente care pot proveni de la alte aparate.

0: La 7:48 de minute aflăm că vacanța primarului din Chișinău în afara Republicii Moldova s-a terminat neplăcut pentru edil. Ion Ceban s-a întors acasă într-un scaun cu rotile și va trece printr-o operație la ambele picioare. Am avut parte de un incident neplăcut, a fost scurtă explicația lui Ceban. Ce reproșează însă criticii primarului din Chișinău aflăm de la Vitalie Cojocari.
1: Primarul Chișinăului a apărut ultima dată în direct pe contul său de Facebook pe 5 august. Ion Ceban era în imagini pe malul Nistrului și anunța pe cetățeni că a finalizat, citez, toate zonele de siguranță pentru aprovizionarea locuitorilor cu apă, am încheiat citatul. După această transmisiune, primarul nu a mai apărut live pe pagina sa de Facebook, a scris doar postări. În una menționa că se repară zona pietonală din Chișinău, în alta i-a anunțat pe oameni că e aproape de ei pe caniculă, după ce primăria a amenajat corturi unde se distribuie apă. A postat și felicitări de Ziua Internațională a Tineretului. Într-o altă postare a criticat-o pe Maia Sandu pentru că le-a recomandat cetățenilor moldoveni să consume mai puțin curent electric în orele de vârf. În schimb, spunea Ceban în acea postare, celor din partidul Maiei Sandu, citez, li se poate inclusiv să construiască o scară de milioane la Parlament cu podagrev, am încheiat citatul. Podagrev înseamnă din rusă încălzire, cel mai probabil se referă la faptul că panta și intrarea în clădirea Parlamentului ar urma să aibă degivrare. Toate aceste postări apar pe contul de Facebook al primarului din Chișinău după ultima apariție live a sa. Doar că, acum două zile, primarul Chișinăului a anunțat subit că e în vacanță. Mai mult, anunța că se și întoarce acasă din acea vacanță. Citez. Fiind într-o scurtă vacanță împreună cu familia, am avut parte de un incident neplăcut, în urma căruia mă întorc de urgență și voi trece printr-o intervenție chirurgicală la picioare, a declarat primarul Ceban. Acesta spune că incidente de acest fel, citez, se mai întâmplă, iar de data aceasta, din voia sorții, anume mie, am încheiat citatul. Nu spune însă de cât timp era în vacanță, ce anume a făcut de s-a accidentat. De asemenea, nu explică și ce postări au fost scrise în scurta sa vacanță. Le dă asigurări cetățenilor doar că este, citez, la fel de implicat și activitatea continuă, iar noi muncim exact ca și până acum, am încheiat citatul. În scurt timp au apărut poze cu Ion Ceban în scaun cu rotile pe un aeroport din Londra. Pozele au fost publicate de site-urile Cotidianul și Podul. Reamintesc, Ceban nu mai are voie să intre în spațiul Schengen după ce Ministerul de Externe al României i-a aplicat această interdicție. Este o decizie care a fost luată din rațiuni care țin de siguranța națională, a explicat ministra Oana Țoiu într-un interviu pentru RFI România. Ion Ceban a dat-o în judecată pe Oana Țoiu, acuzând că ar fi fost defăimat. Doar că a pierdut procesul în primă instanță și, în continuare, nu poate călători în zona Schengen. Revenind la incidentul neplăcut și poza de pe aeroportul din Londra, Ceban a mai scris o postare pe Facebook. Acuză manipularea unor informații false, spune că e josnic și cinic, iar ce îi se întâmplă e doar pentru a-l denigra. Acuză că au apărut fotografii trucate cu el. În plus, numește absurd și grav când, citez, unii se bucură că o persoană a avut un incident și a avut de suferit, am încheiat citatul, își încheie postarea spunând că ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici. Ion Ceban a intrat în atenția publică anul trecut din cauza altei vacanțe. A recunoscut că era la Moscova chiar în momentul în care a început invazia rusească în Ucraina. Susținea însă că se află în tranzit prin capitala Rusiei spre Thailanda, unde călătorea cu familia sa.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de aluni și ce dacă e zi de luni, viața e așa frumoasă, dar nu la muncă, acasă, pam, pam.
3: Adevărul.ro vorbește despre ingredientul din aur al dieții.

0: speciale în care hainele sunt opționale. Doar angajații rămân îmbrăcați pe durata serii. O astfel de cină nude costă $250 pentru bărbați, 150 pentru femei sau 300 pentru cupluri.
1: O, bine ați venit la restaurantul nostru, da, exact aceeași idee cu cei din Florida. Aveți mâncat dezbrăcați, chiar dacă n-ați vrea. Adevărul e că facem economie guvernamentală la aer condiționat și e foarte, foarte cald. Vă recomand pentru început un aperitiv, o salată cu morcov, că sunt foarte bun pentru vedere, știți? Mai ales că sigur o să stați cu ochii holbați toată seara. Și dacă îmi permiteți o sugestie de băut, aș lua un ceai de tei. O să vedeți, liniștește.
2: Sunteți așa ca o icoană.
0: Pe site-ul totuldespremame.ro citim despre cât costă o bonă. De la 2500 la 6000 de lei pe lună. Costurile cresc însă dacă bona este angajată cu contract din cauza taxelor la stat. Apoi diferă dacă familia dorește o bonă internă, eventual cu experiență cu nou-născuți, de cunoașterea unei limbi străine sau de responsabilități suplimentare, precum însoțirea copilului la activități sau pregătirea meselor.
1: Am sfată, Bianca, sunt, uite, m-am întors din Dubai mai repede cu ăsta amicul Antonio al meu. Sunt fleașcă de supărare, dragă, știi că aveam bona aia din Republica Moldova? O aveam, că am dat-o afară ieri, dragă. Da, era pricepută, stătea cu cel mic, îi făcea de mâncare, îl însoțea la activități, dar ce să vezi, când m-am întors de la piscină am prins-o că făcea aceleași chestii și cu iubii al meu și nu-ți spun la ce activități îl tot însoțea.
3: Vă iubiți, vă giugiuliți toată ziua, mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu.
4: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Magistrații Curții Constituționale se reunesc azi pentru a se pronunța asupra sesizărilor privind noua lege a integrității depusă de președintele Nicușor Dan, precum și de PNL și USR. În Ungaria, armata intervine cu elicoptere și așează în apă inclusiv blocuri de beton de aproximativ 2 tone, în timp ce autoritățile scufundă controlat 2 barje. Operațiunea ar trebui să ridice nivelul Dunării și să mențină răcirea centralei nucleare de la Pax. Belgia se confruntă cu unul dintre cele mai distrugătoare incendii de pădure din istorie. Peste 3.000 de hectare de pădure au fost mistuite de un incendiu declanșat vineri într-un masiv forestier din estul țării, nu departe de granița cu Germania. La această oră avem 15 grade în capitală. Magistrații Curții Constituționale se reunesc azi pentru a se pronunța asupra sesizărilor privind noua lege a integrității depuse de președintele Nicușor Dan, precum și de PNL și USR. Sunt contestate articolele introduse de PSD și AUR privind sancționarea retroactivă a leșilor locale aflați în incompatibilitate și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor și în cazul partenerilor de viață. Dacă judecătorii CCR vor admite sesizările, actul normativ se va întoarce la Senat și ar putea figura pe agenda unei noi sesiuni extraordinare a Parlamentului, după cum notează Rador, care ar putea fi convocată săptămâna aceasta. Pe circuitul legislativ revine și proiectul hidrocentralelor blocate în arii protejate, inițiat de PSD, dar contestat de șeful statului, care a cerut reexaminarea documentului. Ungaria urmează exemplul României pentru a crește debitul Dunării. Armata intervine cu elicoptere și așează în apă inclusiv blocuri de beton de aproximativ 2 tone, în timp ce autoritățile scufundă controlat 2 barje lungi de 80 de metri. Operațiunea ar trebui să ridice nivelul apei și să mențină răcirea centralei nucleare de la Pax. Fluviul a ajuns la cote minime istorice, iar centrala funcționează la capacitate foarte redusă. Barjele și blocurile de beton ar trebui să ridice temporar nivelul cu aproximativ 20 de centimetri. În paralel, Ungaria construiește un prag submersibil în Albia fluviului, care ar urma să ridice apa cu până la un metru. Conform previziunilor, nivelul apei pe tronsonul principal al Dunării ar putea ajunge la un prag critic, caz în care ar trebui oprită una dintre cele două turbine ale centralei. Peste 210.000 de turiști s-au aflat pe litoral.

0: Litoralul Mării Negre de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Acesta atingând pentru al doilea weekend la rând gradul de 100% de ocupare. Potrivit TVR Info, datele de la principalii tur operatori specializați și de la companiile hoteliere și operatori din Horeca arată că acesta a fost cel mai încărcat moment al sezonului estival 2026. Hotelurile, apartamentele de vacanță și celelalte structuri de cazare au fost ocupate la capacitate maximă, iar restaurantele, terasele, beach barurile, cluburile și operatorii de agrement înregistrează vârful de flux turistic. Gradul ridicat de ocupare, concentrat în perioadele de vârf, a fost susținut de asemenea de evenimentele precum Ziua Marinei, festivaluri și alte evenimente care aduc temporar un număr mare de vizitatori pe litoral. Să mai spunem și că fragmentul unei posibile drone care nu avea încărcătură explozivă a fost observat și recuperat ieri după amiază din Marea Neagră la aproximativ o milă marină de plaja Zumbici din Constanța, anunță Ministerul Apărării Naționale. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona indicată, la bordul unei șalupe rapide de intervenție, a recuperat fragmentul de dronă și a constatat că acesta nu prezenta pericol. Fragmentul a fost predat gărzii de coastă. Belgia se confruntă cu unul dintre cele mai distrugătoare incendii de pădure din istorie. Peste 3.000 de hectare de pădure au fost mistuite de un incendiu declanșat vineri în masivul forestier Fagnes din estul țării, nu departe de granița cu Germania. Iar după amiază, focul nu era încă stins. Vasile Damian are detalii.
1: Condițiile rămân complexe. În ciuda intensităților slabe, vânturile și-au schimbat direcția de mai multe ori. Se poate citi în comunicatul autorităților valone. Flăcările, declanșate vineri la mijlocul zilei, s-au extins repede în masivul forestier Fagne, o mare rezervă naturală foarte apreciată de amatorii de drumeții. În prima zi au ars numai 80 de hectare, a doua zi deja peste 2700. Zona, extrem de accidentată, nu le permite pompierilor să atace focul din toate părțile și de aproape, așa cum o fac de obicei. Motiv pentru care două localități din regiune au fost deja evacuate din ordinul autorităților locale. Duminică, incendiul nu era încă fixat, cum spun pompierii, adică flăcările continuau să avanseze. Autoritățile belgiene spun că este vorba de cel mai mare foc de pădure din istoria recentă a țării. Un incendiu similar mistuise zona în 1911. Belgia a cerut de îndată activarea mecanismului european de protecție civilă pentru a obține ajutoare umane și materiale de la alte state. 3 elicoptere olandeze și 2 bombardiere de apă erau în drum duminică seara pentru a intra în acțiune luni. Incendiul de pădure din Belgia nu se află decât la câteva zeci de kilometri distanță în linie dreaptă de un alt focar declanșat în vestul Germaniei. Pe de altă parte, în nord-estul Franței, nu departe de granița cu Belgia, autoritățile din departamentul Moselle au declanșat o alertă la poluare cu particule și oxizi de azot provenite de la focul din Fagne.
0: Vasile Damian pe final de jurnal, iată și datele meteo. Vreme caniculară astăzi în Banat și Crișana, local în Maramure și izolat în Transilvania, dar și în sud-vestul Olteniei. În București avem cer senin, vântul va sufla slab, potrivit ANM, maxima atinge 34 de grade. Acum sunt 19 grade în capitală, 15 grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 16 grade la Iași, 17 grade sunt la Craiova și Timișoara, 16 grade avem la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 8 și 6 minute, rămâneți pe RFI.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarct după palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: 8 și 15 minute, începem a doua oră din matinal de zi cu zi. Sunt Andreea Pietroșel, lângă mine este Horia Popescu, fără de care nu aș putea să mă aud. Nici Dan Andreșescu nu ar putea să fie auzit la jurnalele pe care le dă până la ora 11. Noi trei facem echipă în matinal de zi cu zi, în această dimineață, dar și mâine. Începem cu revista presei locale. Care se axează pe scandalul întâlnirii dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, site-ul știrpesurse.ro a scris vineri că Simina Tănăsescu a avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. La scurtă vreme după publicarea articolului, liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a postat un mesaj pe Facebook în care a cerut explicații din partea președintei CCR în contextul în care curtea va dezbate astăzi sesizarea de neconstituționalitate depusă de PNL și USR privind proiectul de lege despre integritatea în funcțiile publice. Grupul parlamentar Pace Întâi România a anunțat că va solicita astăzi înființarea unei comisii de anchetă privind presupusa întâlnire dintre premierul Bolojan și președintea CCR. Inițiatorii susțin că demersul nu reprezintă un atac la adresa unei instituții sau persoane, ci exercitarea unei atribuții constituționale a Senatului, scrie Digi24. Curtea Constituțională a transmis aseară noi explicații după discuția separată purtată vineri de președintea CCR și premierul de Miss. Comunicatul a venit cu o zi înainte ca CCR să anunțe decizia privind noua lege a integrității, puntează și libertatea. Curtea afirmă că întrevederile conducerii instituției cu reprezentanții executivului privesc doar funcționarea administrativă a CCR și că dosarele aflate pe rol nu sunt discutate în afara procedurilor legale. Consiliul Superior al Magistraturii, președinții tuturor curților de apel și 50 de președinți de tribunale cer explicații publice despre întâlnirea dintre președintea Curții Constituționale și premierul Ilie Bolojan. Cei doi oameni cu funcții importante în stat au dreptul să se vadă, dar și publicul are dreptul să știe clar un lucru, scrie Cătălin Tolontan în editorialul său din hotnews.ro. El precizează și că este prea mult mesianism și prea puțin standard în felul în care mișcă oamenii din guvernul Bolojan în frunte cu premierul, iar dacă prim-ministrul nu respectă proceduri și nu dă socoteală oamenilor, nu poți pretinde mare lucru de la alți reprezentanți din guvern și ministere. Libertatea reamintește că un scandal similar a avut loc în 2018, tot cu Tănăsescu protagonistă, pe atunci consilier prezidențial. Ea s-a întâlnit cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu în timpul disputei privind durata mandatului acestuia. Tănăsescu a demisionat din funcția de consilier prezidențial la 6 zile după întâlnire. Administrația prezidențială a negat atunci existența unor presiuni, dar a afirmat că este inadmisibil ca asupra activității curții să planeze suspiciunea unei posibile imixtiuni. Indignare selectivă la vârful justiției, curțile de apel și tribunalele se revoltă de întâlnirea Tănăsescu-Bolojan, dar au tăcut solemn la întâlnirea Grindeanu-Savonea și la nunta cu inculpația unui judecător CCR, scrie Press Hub. Când Sorin Grindeanu se întâlnea cu șefii justiției în biroul său sau când mai mulți judecători CCR au participat la o nuntă unde erau invitați inculpați precum primarul Iașului Mihai Chirica sau fost condamnați precum patronul Conestia și Viorel Cosma, președinții curților de apel nu erau preocupați de jurisprudența CEDO. Mai multe citiți în presa locală.

0: 8:22, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a încetinit în weekend conform datelor publicate în urma atacurilor asupra petrolierelor, în timp ce negocierile dintre Statele Unite și Iran pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu au ajuns într-un impas, relatează Reuters. Presa internațională atrage atenția asupra spectrului unei noi crize petroliere după un raport de săptămâna trecută al Agenției Internaționale pentru Energie, care avertizează asupra scăderii resurselor globale în urma blocării strâmtorii Ormuz. Așadar, presa internațională vorbește cu precădere despre acest subiect. Mai multe ne spune Ovidiu Nahoi.
1: După cum constată Curie Internațional, de la începutul războiului din Iran în februarie, au fost necesare extrageri de 410 milioane de barili de petrol din rezervele globale, adică 2,7 milioane de barili pe zi, pentru a compensa perturbările cauzate lanțurilor de aprovizionare de conflictul din Iran. Închiderea prelungită a strâmtorii Ormuz pune în pericol redresarea ofertei, notează și The Wall Street Journal. Această situație a determinat OCDE să își revizuiască în scădere previziunile pentru următoarele săptămâni. Lumea va înregistra probabil un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în acest trimestru, mai mult decât dublu față de previziunile anterioare. CNBC transmite că situația din strâmtoarea Ormuz rămâne confuză. Un acord între Washington și Teheran pentru deschiderea acestei căi navigabile vitale a rămas neconcretizat, ambele părți continuând să emită public cereri. Temerile privind o penurie de petrol destabilizatoare la nivel global în timpul închiderii strâmtorii în martie nu s-au materializat, datorită unor factori precum scăderea accentuată a importurilor chineze, utilizarea unor rute de transport alternative și reducerea stocurilor. Ultimele date au arătat însă că stocurile de țiței din Statele Unite s-au redus la mai puțin de 300 de milioane de barili, cel mai scăzut nivel din ultimele peste 4 decenii. Potrivit ziarului libanez Lorian Le Jour, prețurile petrolului rămân semnificativ mai mari decât înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie, în ciuda unui armistițiu declarat și a afirmațiilor repetate privind un acord iminent de deschidere a strâmtorii, doar câtorva nave li se permite să tranziteze, ceea ce duce la o volatilitate semnificativă a prețurilor pe piețele globale ale petrolului. Bloomberg observă însă că pierderile de producție rămân semnificativ mai mici decât se anticipa la începutul crizei. Acest lucru se datorează în special conductelor alternative utilizate de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, precum și unei rețele petroliere care continuă să navigheze prin strâmtoarea Ormuz. Agenția mai adaugă că piețele petroliere au fost de asemenea protejate de o reajustare a cererii din China, cel mai mare importator de petrol din lume, astfel că peste 1,5 milioane de barili pe zi de producție pierdută au fost compensate în al doilea trimestru prin extinderea flotei de vehicule electrice a țării.

0: 8:32 de minute, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Întâlnirile președintei Curții Constituționale a României cu reprezentanții autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte ce țin de bună organizare, administrare și desfășurare a activității instituției în limitele competențelor prevăzute de lege, precizează CCR. Explicația vine după ce președinții curților de apel din țară au cerut clarificarea scopului întâlnirii între președintea CCR Elena Simina Tănăsescu și premierul interimar Ilie Bolojan. 4 oficiale ai Statelor Unite, 2 dintre ei foști ambasadori în România, pun în discuție, într-un articol în Jerusalem Post, viza de Statele Unite acordată lui George Simion și apreciază că este necesară o analiză a compatibilității sale cu valorile pe care America încearcă să le apere. Forțele de securitate marocane au dejucat o încercare a câtorva sute de migranți, majoritatea subsaharieni, care se ascundeau la periferia orașului de frontieră Casilejos, de a trece ilegal în orașul spaniol Ceuta. 20 de grade sunt acum în capitală, iar maxima ajunge la 32, spun meteorologii. Ne așteaptă o zi însorită, de altfel ne așteaptă o săptămână însorită, după cum văd pe harta ANM. Avem 20 de grade acum și la Craiova, dar și la Cluj, Napoca și Sibiu. Sunt 21 de grade la Chișinău, Iași și Timișoara.
2: RFI.

0: vă spuneam mai devreme că este o zi importantă astăzi la Curtea Constituțională, care analizează legea Ani, jalon important în PNRR. Instanța a fost sesizată de șeful statului și de parlamentar din arcul guvernamental, care critică unele amendamente aduse de PSD și AUR, după cum ne spune Cosmin Rușcior.
1: Legea Ani a fost contestată la Curtea Constituțională prin două acțiuni separate. Mai întâi, 27 de senatori PNL și USR au sesizat instanța amintită, după care președintele Nicuș Ordan a făcut un demers similar. Sunt două probleme majore în legea adoptată de Parlament. De fapt, două amendamente ale PSD și AUR susținute reciproc. În primul rând, există o prevedere care i-a scandalizat pe cei de la USR și PNL. Aleși aflați în funcție pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi, își pierd mandatul în termen de 30 de zile. Liberalii și Uniunea Salvați România au interpretat acest lucru ca o aplicare retroactivă a legii, lucru profund neconstituțional în opinia lor. Cele două partide acuză PSD-ul că a făcut un amendament cu trimitere directă la un om politic, mai exact primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care e și președinte USR. De partea sa, liderul social-democrat Sorin Grindeanu se arată convins că legea Ani este constituțională, pentru că altfel nu ar fi fost votată de Parlament, spune el. Grindeanu precizează însă că dacă judecătorii CCR vor stabili că documentul are probleme, Parlamentul va fi convocat într-o nouă sesiune extraordinară, în așa fel încât corecțiile să poată fi făcute la timp, adică până pe 31 august, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR. Al doilea semn de întrebare din legea integrității e legat de partenerii de viață ai demnitarilor. Un amendament AUR cu o formulare complet neobișnuită pentru un act legislativ îi obligă pe concubinii sau concubinele demnitarilor să-și declare averea. Potrivit propunerii formațiunii extremiste, e vorba de persoanele care au, citez, relații asemănătoare a celora dintre soți cu demnitarii. Citat închis. Problema e că legea nu definește clar ce înseamnă o astfel de relație, nu precizează durata conviețuirii sau existența unei gospodării comune, forțând persoanele vizate să se autocalifice ca subiecte ai legii pentru a nu risca amenzi, spun cei care au sesizat CCR. Președintele și senatorii care s-au adresat Curții Constituționale susțin că a obliga o persoană care nu exercită funcții publice să-și declare averea este o ingerință disproporționată în viața privată și încalcă standardele Curții de Justiție a Uniunii Europene și CEDO. Percepția politică este că măsura amintită o vizează de fapt pe partenera președintelui Nicuș Ordan, Mirabela Grădinaru. Aceasta și-a publicat de altfel acum câteva zile declarația de avere. Legea integrității reprezintă un jalon important în Planul Național de Redresare și Reziliență. PSD și tabăra PNL-USR se acuză reciproc că blochează eliberarea unei tranșe substanțiale de bani. Cert e că dacă legea nu e promulgată până la finalul acestei luni, România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR.

0: 8:44, grupul Meta se află pe banca acuzațiilor la un nou proces în care riscă amenzi astronomice. Prima audiență a procesului contra grupului Meta începe miercuri la Oakland, în California, după ce săptămâna trecută au fost selecționați cei 8 jurați. Dezbaterile vor dura 6 săptămâni. Firma lui Mark Zuckerberg, care deține printre altele Facebook și Instagram, e acuzată de procurorii americani că au omis să facă publice pericolele dependenței de rețelele sociale. Mai multe ne spune Vasile Damian.
1: Procesul Meta este foarte riscant, mai ales din punct de vedere financiar, dar nu numai. În caz de condamnare, firma lui Zuckerberg ar putea fi amendată cu 1.400 de miliarde de dolari, adică aproape de valoarea bursieră a lui Meta. Chiar dacă o astfel de sumă este greu de imaginat că va fi atinsă, în joc este și reputația firmei și obligativitatea ei de a-și modifica în profunzime produsele în caz de condamnare. O sancțiune de o astfel de amploare ar fi fără precedent în istoria aplicației regulilor de protecție a consumatorilor, a scris Meta într-un comunicat oficial, semn că treburile, mai exact sumele astronomice în joc, sunt totuși luate în serios de responsabilii de la Menlo Park. Procesul Meta este deznodământul unei proceduri judiciare intentate de procurorul din California, căruia i s-au alăturat ulterior procurori și din alte state americane, precum Colorado, Kentucky și New Jersey. În total, 29 de state americane urmăresc Meta din 2023 încoace. Comentatorii reamintesc că două precedente procese care au avut loc în martie au fost defavorabile firmei Meta pe fondul problemei, aceasta fiind nevoită să plătească amenzi și daune de aproape $1 miliard. Astfel s-a stabilit un fel de jurisprudență. În urma primului proces, Meta a fost condamnată să plătească $375 de milioane, firma fiind găsită vinovată că a atentat la securitatea copiilor folosind practici comerciale zise neloiale, abuzive și mincinoase. Într-o a doua etapă, acum câteva zile, Meta a fost condamnată să plătească alte $567 de milioane unui fond destinat să amelioreze sănătatea minorilor. Judecătorul procesului a comparat firma lui Mark Zuckerberg și aplicațiile sale cu, citez, o uzină care își evacuează toxinele în atmosferă. Printre altele, verdictul acestui al doilea proces impunea de asemenea lui Facebook și Instagram să suprime notificările push pentru utilizatorii de sub 18 ani în timpul nopții și între 8 dimineața și 3 după amiaza în timpul anului școlar. Meta a anunțat că va face apel. Al doilea proces a condamnat Meta, dar și firma Google, proprietara lui YouTube, să verse $6 milioane unei tinere de 20 de ani. Cunoscută sub numele de Kaylee GM, aceasta a declarat la audiență că a devenit dependentă de YouTube de la vârsta de 6 ani. Apoi, la 9 ani, s-a înscris în secret pe Instagram, rețea pe care petrecea uneori și 16 ore pe zi. Amenda, mică, comparativ cu precedentele, dată în urma acestui al doilea proces, nu reflectă însă importanța verdictului, afirmă mai mulți observatori citați de cotidianul Le Monde. Verdictul marchează startul spre mii de alte proceduri similare. Se aseamănă cu procesele intentate fabricanților de țigări din anii 90, afirmă un profesor american de științe politice citat de influentul ziar francez. Procesul de acum, contra lui Meta, va fi prezidat de judecătoarea care, acum 5 ani, în 2021, condamnase firma Apple în așa zisă afacere Epic Games. Firma lui Zuckerberg a încercat, în zadar, să blocheze deschiderea acestui proces. Meta a privilegiat profiturile în dauna securității copiilor. Am înregistrat o victorie decisivă, reușind să blocăm tentativa Meta de a ne respinge dosarul. Acest lucru deschide calea gigantului noilor tehnologii să dea socoteală cu privire la rolul pe care l-a jucat în agravarea crizei mentale care afectează pe copiii americani, a estimat procurorul general al Californiei. Procesul din Oakland, programat să duleze până la sfârșitul lui septembrie, nu va fi ultimul. Circa alte 3.300 de plângeri similare au fost regrupate în fața unui tribunal din California. Pentru a evita procese în alte state, societăți precum YouTube, Snapchat, TikTok, dar și Meta au ajuns în luna mai la o înțelegere financiară în Kentucky, plătind împreună $27 de milioane într-un alt dosar de acuzații de adicții la rețelele sociale. Acest uragan judiciar, cum îl descrie Le Monde, ar putea dura decenii. El este consecința directă a revelațiilor făcute în 2021 de Francis Haugen, fostă angajată a lui Meta, devenită avertizor de integritate prin celebrele Facebook Files, în care dezvăluia cum responsabilii de la Meta, cu toate că știau ce daune provoacă rețelele Facebook și Instagram asupra sănătății mentale a adolescenților, a continuat să dezmintă oficial orice efect.

0: 8:53 de minute, ce are de învățat România din lecțiile acestei verse cetoase care ne-a pus în fața crizei energetice. România s-a aflat printre statele membre ale Uniunii Europene care s-au pronunțat pentru frânarea tranziției ecologice. Poate că această viziune ar trebui să se schimbe.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
2: Să ne amintim, la 12 februarie, șefii de state și de guverne din Uniunea Europeană se adunau la castelul Aldenbizen din Belgia, într-un consiliu informal dedicat consolidării pieței unice. Liderii europeni luau în discuție noul context geoeconomic, cu politica agresivă de taxare a lui Donald Trump și concurența neloială a Chinei. România a avut și ea contribuția ei la această dezbatere, după cum declara președintele Nicușor Dan într-o întâlnire cu presa chiar în grădina castelului. Propunerea României pentru creșterea competitivității economice europene era încetinirea tranziției verzi. Cu alte cuvinte, să mai amânăm energia regenerabilă și să folosim mai mult gaz și mai mult cărbune. Cât de inadecvată cu realitatea era această propunere, vedem azi, când canicula și seceta pun sistemele energetice la grea încercare. Bine, dar nu înseamnă asta că dacă am arde mai mult cărbune și mai mult gaz, problema s-ar rezolva? Ideea este din nou contrazisă de realitate. Bulgaria ne vinde astăzi la preț mare, în orele de vârf, energia regenerabilă ieftină pe care noi o producem în timpul zilei. Grație fondurilor europene, dar și investițiilor private inteligent orientate, Bulgaria are astăzi o capacitate de stocare a energiei care îi permite să exporte avantajos. Un alt exemplu vine din Spania, țara cu cea mai ieftină factură la energie din Uniunea Europeană. O analiză Euronews de la începutul acestei veri arăta că, datorită investițiilor masive în energia regenerabilă, influența combustibililor fosile asupra prețului energiei electrice a scăzut în Spania cu 75% din 2019 până în prezent. Aceasta a făcut ca spaniolii să economisească în medie 10 euro la fiecare factură. Dar cărbunele? Cărbunele este poluant. Specialiștii în schimbări climatice spun că tocmai arderea combustibililor fosili a făcut ca Europa să devină continentul care se încălzește cel mai repede dintre toate. Sigur, nu Europa este principalul poluator al lumii. Aici ar trebui să privim mai mult către Statele Unite sau China, dar nici nu putem ca tocmai noi să alimentăm cazanul care ne face să sece râurile. Dincolo de considerentele etice, mai există o problemă: prețul. Energia pe cărbune este cea mai scumpă. Potrivit unui recent raport al think tank-ului Expert Forum, în condițiile noastre cu termocentrale învechite, tributare tehnologiilor din anii 1960, energia pe cărbune ar putea fi de 2 sau chiar de 3 ori mai scumpă decât prețul normal de pe piață. Cum se va reflecta aceasta în facturi, nici nu e greu de ghicit. Întorcându-se la cărbune, România riscă să piardă banii europeni destinați tranziției energetice, care ar putea fi folosiți exact pentru soluții tehnologice contemporane.

0: Ascultați, RFI, este ora 9.
1: Dan Andreșescu.
0: Întâlnirile președintei Curții Constituționale a României cu reprezentanții autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte ce țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției în limitele competențelor legii. Explicația CCR vine după ce președinții curților de apel din țară au cerut clarificarea scopului întâlnirii dintre președinta CCR Elena Simina Tănăsescu și premierul interimar Ilie Bolojan. Patru oficiali ai Statelor Unite, doi dintre ei foști ambasadori în România, pun în discuție într-un articol publicat în Jerusalem Post viza de Statele Unite acordată lui George Simion, apreciind că e necesară o analiză a compatibilității sale cu valorile pe care America încearcă să le apere. Forțele de securitate marocane au dejucat o încercare a câtorva sute de migranți, majoritatea subsaharieni, care se ascundeau la periferia orașului de frontieră Castile Jos, de a trece ilegal în orașul spaniol Ceuta. Avem detalii imediat în jurnal. Acum sunt 19 grade în capitală. Întâlnirile președintei Curții Constituționale a României cu reprezentanții autorității executive au ca obiect aspecte ce țin de buna organizare, administrarea și desfășurarea activității instituției în limitele competențelor prevăzute de lege, a precizat CCR. Conform sursei citate, funcția de președinte al Curții presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare prevăzute de legea privind organizarea și funcționarea CCR. De asemenea, președinta Curții reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată. Precizările au fost făcute de CCR în contextul informațiilor privind întâlnirea dintre președinta curții, Elena Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan, urmate de reacții ale Consiliului Superior al Magistraturii și președinților de curs de apel, tribunale și judecătorii. Vă amintesc, CCR este așteptată astăzi să decidă asupra noii lege ANI, contestată atât de un grup de senatori, PNL și USR, cât și de președintele Nicu Șordan. Sunt vizate declarațiile de avere ale partenerilor și mandatele aleșilor. Forțele de securitate marocane au dejucat o încercare a câtorva sute de migranți, majoritatea subsaharieni, care se ascundeau la periferia orașului de frontieră Castile Jos, de a trece ilegal în orașul spaniol Ceuta, notează EFE. Andreea Oros are detalii.
2: Surse din domeniul securității marocane au declarat pentru EFE că incidentul a avut loc într-o zonă muntoasă de la periferia orașului Castilejos, la sud-vest de Ceuta. Mii de forțe de ordine participă la desfășurarea de securitate organizată de Rabat pentru a preveni trecerea în masă în Ceuta. Mesaje postate pe rețelele de socializare îndemnau oamenii să treacă astăzi în Ceuta, după incidentele din 30, respectiv 31 iulie, când zeci de mii de oameni au pornit pe jos și în not către exclava spaniolă, demers soldat cu cel puțin 141 de morți, după cum relatează organizațiile umanitare.

0: Tare. De altfel, giganții tehnologici Meta și TikTok au convenit să-și intensifice eforturile de combatere a dezinformării, care a generat criza migrației în enclava spaniolă Ceuta, la granița cu Marocul. Potrivit experților, un val de dezinformare pe rețelele de socializare a contribuit în mare măsură la exodul a zeci de mii de oameni către Ceuta. Pe rețele circula intens informația falsă că frontiera cu Marocul este deschisă. De altfel, autoritățile marocane au luat toate măsurile pentru a zădărnici orice tentativă ilegală de traversare spre orașele spaniole, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne. Acesta a explicat că autoritățile au observat în ultimele zile răspândirea unor postări și mesaje anonime pe anumite platforme de socializare, care incitau la organizarea de tentative ilegale de traversare astăzi către orașele spaniole din zonă. Oficialul marocan a avertizat că persoanele care vor încerca să forțeze frontiera cu Spania își asumă riscuri grave pentru propria securitate și că pot fi incriminați pentru incitare.
1: Mulțumim, Andreea. Oros, 4 oficiali ai Statelor Unite, 2 dintre ei fiind foști ambasadori în România, pun în discuție într-un articol în Jerusalem Post viza de Statele Unite acordată lui George Simion, apreciind că e necesară o analiză a compatibilității sale cu valorile pe care America încearcă că să le apere. Ei reproșează lui Simion că a reluat frecvent narațiuni favorabile Kremlinului, dar și mai îngrijorător este sprijinul neîngrădit și constant al acestuia, astfel încât Călin Georgescu să ocupe o funcție de rang înalt. Semnatarii articolului sunt foștii ambasadori americani la București, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, fostul ambasador al Statelor Unite în Belgia, Ronald Gidwitz, și fostul guvernator al statului Virginia, James Gilmore. Cei patru spun că Simion a reluat frecvent narațiuni favorabile Kremlinului și a evitat în mai multe rânduri să condamne agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și crimele documentate comise de Rusia împotriva civililor, inclusiv transferul forțat al copiilor ucraineni. În martie, AUR s-a opus desfășurării temporare în România unor mijloace militare americane, inclusiv a avioanelor de realimentare în aer, care sprijinea operațiunile americanilor într-o perioadă de tensiuni regionale sporite. Simion s-a opus de asemenea măsurilor care le-ar fi permis autorităților române să intercepteze drone rusești care încalcă spațiul aerian al României. În același timp, amintim lui Simion, este în continuare interzisă intrarea atât în Republica Moldova cât și în Ucraina. Iată și datele meteo. Potrivit ANM sunt 19 grade acum în capitală, 15 grade avem la Sibiu și Cluj-Napoca, 17 grade sunt la Craiova, 19 grade sunt la Timișoara și Iași, 16 grade sunt acum la Chișinău.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Vorbim despre legea anii aflată azi pe masa Curții Constituționale, jalon important în PNRR. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Stelian Ion, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: CCR urmează să se pronunțe astăzi în legătură cu două legi jaloane importante în PNRR. E vorba de legea integrității și cea privind decarbonizarea. Cel mai mare scandal l-a provocat modificarea legii ANI. PSD propune ca documentul să se aplice retroactiv, lucru care l-ar viza direct pe primarul Timișoarei Dominic Friț, președintele USR. De partea sa, formațiunea extremistă AUR propune ca partenerii sau partenerele de viață ale demnitarilor să-și declare de asemenea averea, un amendament cu trimitere la partenera președintelui Nicu Jordan. Ce așteptări aveți de la CCR?
1: În primul rând am așteptarea de a se pronunța astăzi pe această speță. Este foarte important să existe o decizie cât mai repede, ea să fie publicată în Monitorul Oficial, pentru a-și urma cursul această lege și pentru a fi publicată și promulgată și publicată în Monitor până la 31 august. Suntem deja în a doua jumătate a lunii august. Miza este foarte mare. Într-adevăr, există un risc real să se piardă o sumă importantă, poate chiar toată acea tranșă de 770 de milioane de euro. Și cred că ar trebui să știe și cred că știu și judecătorii CCR despre această miză și despre importanța pronunțării unei decizii cât mai repede.
0: PSD, ați văzut, domnule Stelian Ion, aduce ca argument faptul că atunci când un demnitar e găsit incompatibil sau în conflict de interese, trebuie să existe și consecințe. Cum vi se pare acest argument al socialdemocraților, care îl vizează evident pe Dominic Friț?
1: Dacă discutăm puțin despre fondul sesizărilor, poziția PSD este una absolut ipocrită, pentru că ei aduc în discuție niște chestiuni de ordin formal, dar le denaturează. Sigur, trebuie să existe consecințe pentru un demnitar în momentul în care este în conflict de interese sau în incompatibilitate. Dar dacă vorbim de speța Dominic Friț, consecințele au fost date de lege, de legea în vigoare de la data raportului, de la data raportului ANI și de la data rămânei definitive a hotărârii judecătorești. Consecințele nu pot fi decât acelea date de legea în vigoare la acel moment. Nu pot fi adăugate alte consecințe printr-o nouă lege. Și asta fac cei de la PSD într-o alianță evidentă cu cei de la AUR. Ei încearcă să scape de adversarii politici, iată, prin modificarea legilor. În 2017 încercau să-l scape pe Dragnea, prin OUG13 cei de la PSD, acum încearcă să elimine prin modificarea regulilor în timpul jocului, prin adăugarea unor sancțiuni care nu existau în legislație de un adversar politic, ceea ce nu poate fi acceptat sub nicio formă, din niciun punct de vedere. Și atunci este un demers pe care l-am făcut absolut firesc. Avem așteptarea de a se face dreptate pe această chestiune. Și sunt suverani judecătorii CCR să aprecieze, dar toată jurisprudența Curții Constituționale, însă și Constituția este extrem de clară în ce privește principiul neretroactivității legii civile, așa încât, în mod normal, ar trebui să, din punctul meu de vedere, să aibă mari șanse de a fi admisă o astfel de sesizare. Pe lângă asta, este important să spunem că, după soluție, lucrurile nu se opresc brusc și nu se publică legea în Monitorul Oficial, ci ea trebuie eventual retrimisă în Parlament pentru reexaminare. Deci mai sunt câțiva pași de urmat dacă va fi evident admisă această excepție.
0: Și aveți încredere, domnule Stelian Ion, în CCR sau credeți că, iată, judecătorii curții vor lua o decizie a câta oare în ultimii ani care va ridica mari semne de întrebare în spațiul public?
1: Întotdeauna am continuat să sper, chiar dacă am avut îndoieli și chiar dacă am avut multe dezamăgiri. Curtea Constituțională este un organism politico-jurisdicțional. De multe ori acolo deciziile se iau și având o componentă politică importantă. Dacă s-ar lua în discuție doar componenta juridică, această obiecțiune ar trebui acceptată de pe scaun. La fel cum și cealaltă referitoare la neclaritatea acelei exprimări, relații asemănătoare cu cea dintre soți, pentru a crea o obligație pentru concubini, ar trebui și admisă, pentru că este total neclară și nu poate fi admisă în legislație o astfel de prevedere.
0: Dar care credeți că e de fapt miza pentru PSD și AUR în privința acestei legi a integrității? Adică miza e să trântească legea, să pice legea și să pierdem acei bani din PNRR și lumea să dea vina pe guvernul interimar Bolojan? Sau pur și simplu să le creeze probleme partenerei domnului Nicușor Dan și domnului Friț?
1: Mai degrabă a doua componentă, cred, aceea de a lovi în adversarii politici și, iată, și în persoanele din jurul lor. Este evident lucrul acesta. Nu cred că sunt cu acest obiectiv de a pierde banii din PNRR, că până la urmă decontează și ei acest lucru. Dar poate fi o consecință. În orice caz, dacă se va pronunța Curtea Constituțională cât mai repede, avem șansa să avem o lege publicată în Monitorul Oficial până la 31 august. Am văzut însă situații în care s-au amânat de multe ori unele decizii și lucrul ăsta a complicat mult situația. Sper să nu se întâmple și de această dată. Și am văzut tot acest comentariu legat de întâlnirea dintre doamna președintă Simina Tănăsescu și domnul premier Bolojan.
0: Da, e un fapt care a ridicat mari semne de întrebare, acea întâlnire între președinta CCR și premierul interimar. Imediat ați văzut, PSD a cerut explicații publice, în timp ce CSM-ul susține că întâlnirea a generat întrebări legitime și spune că e nevoie de clarificări, deși doamna Tănăsescu a dat de înțeles că discuția nu a vizat dosarele în curs. Cum vi se pare, de fapt, această întâlnire?
1: Este important să se înțeleagă această miză a soluționării cu celeritate. S-au dat explicații de la nivelul Curții Constituționale, am primit acele explicații din partea doamnei profesor Simina Tănăsescu. Mi se par relevante explicațiile. Nu au discutat, nici nu văd de ce ar fi discutat despre dosare, pe fondul lor, pentru că așa se sugerează de către cei din PSD și AUR, și la care s-au raliat curțile de apel în mod bizar, dar îngrijorător, pentru că, iată, și curțile de apel deja de la nivelul conducerilor pare că au anumite poziționări mai degrabă politice decât jurisdicționale. Era important de clarificat necesitatea soluționării cu celeritate a dosarului. În rest, nu-mi imaginez că au discutat într-un moment pe fondul acestor spețe, pentru că toate argumentele sunt prezentate în scris, nu este nevoie de absolut nimic de adăugat. Și toate aceste lucruri nu mi arată decât o presiune suplimentară, dar nu venită din partea domnului Bolojan, ci iată, chiar din partea președinților curților de apel, a unor președinți de instanțe. Am înțeles că și președinții tribunalelor, nu știu dacă au semnat chiar toți președinții tribunale, au luat această poziție. Păi, o asemenea poziționare nu e o presiune asupra Curții Constituționale, ea însăși când face referire la anumite dosare. Și atunci mă duc cu gândul la ideea de justiție capturată și de faptul că aceste persoane care au capturat de-a lungul timpului instanțele se raliază unor poziționări politice și unor atacuri politice. Pentru că a fost un atac concertat. Zilele acestea, toate discuțiile despre respectiva întâlnire au fost în acest cadru de atac concertat. Iar cei care au făcut aceste discuții nu au spus absolut nimic în momentul în care alți judecători s-au întâlnit cu lideri politici, când doamna Savonea se întâlnea cu domnul Grindeanu, când participau la Sindrofi împreună, când erau surprinși la restaurant, nu într-o instituție, discutând judecători cu politicieni. Niciun cuvânt atunci. Deodată este o mare problemă și se cer demisie. Este o dublă măsură, în mod evident.
0: Totuși, nu e ciudat că înaintea unei decizii atât de importante, șefa CCR se vede cu premierul, adică, de fapt, una dintre părțile interesate în această speță? Adică nu e un semnal public nefericit?
1: Din punctul meu de vedere, toate aceste întâlniri trebuie să fie făcute la vedere, nu trebuie ascunse. Președintele Curții Constituționale poate și uneori chiar e important să aibă discuții cu reprezentanții celorlalte puteri, pentru că pot exista teme și subiecte comune. Și atunci important este să nu se ascundă aceste lucruri. Și au fost date explicații, le-am văzut. E importantă transparența, într-adevăr.
0: Apropo de CSM, domnule Stelian Ion, vă întreabă un ascultător, Sebastian. CSM, prin acțiunile sale, merge în siaj politic? Asta vedem săptămânal. Mai rămâne timp la CSM și pentru justiție sau CSM a abandonat justiția? Sigur, întrebarea poate că nu e neapărat pentru dumneavoastră, dar vă rog să faceți un mic comentariu pe final.
1: Are chiar legătură și cu ce se întâmplă zilele acestea și cu ce am discutat mai devreme, pentru că dincolo de președinții unor curți de apel care s-au raliat unor atacuri politice acum, criticând în termeni pe care nu i-au mai folosit altădată întâlnirea dintre un judecător CCR, dintre președintele CCR și un politician, și membrii CSM au ieșit pe Facebook și au făcut astfel de comentarii politice și sunt câțiva, cel puțin domnul Iene s-a transformat într-un mare influencer pe Facebook și face din ce în ce mai des comentarii politice, uitând de prerogativele sale de garant al independenței justiției și ocupându-se de cu totul alte lucruri. Da, este este îngrijorătoare această abordare și ne arată că nu funcționează lucrurile cum trebuie și că cei mai mulți membri CSM, marea majoritatea lor, se ocupă cu alte lucruri decât cele cu care trebuie să se ocupe.
0: E un val de reacții politice pe un ton destul de dur din partea PSD și AUR la adresa USR-ului, la adresa lui Ilie Bolojan, la adresa PNL, apropo de această întâlnire între doamna Simina Tănăsescu și premierul interimar. PSD-ul, de exemplu, citesc pe G4 Media, acuză un troc politic pentru USR și o ipocrizie fără limite. Sunt mai multe reacții acolo. În 30 de secunde, vă rog, ce vă arată această poziționare a PSD-ului?
1: Mă arată că sunt absolut disperați. Ar face absolut orice să scape de Dominic Fritz, să scape de toți adversarii politici, să instaureze un regim în care doar ei și aur să aibă cu ultimul cuvânt. Deci sunt disperați. Și asta pentru că și USR-ul și Ilie Bolojan au încercat să facă niște reforme. Iar lor nu le convine aceste reforme, vor să păstreze sistemul acela de căpușare a banului public la nesfârșit. Asta e miza reală, de fapt.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Vă mulțumesc și eu.
0: La revedere, am discutat cu deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției.
2: Și 30 de minute, titlurile orei.
3: Andreea Pietroșel.
2: Președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, spune că respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul curții în afara cadrului strict legal. Președintele american Donald Trump anunță că va reduce semnificativ participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale cu Coreea de Sud, care au început azi, invocând în special relația foarte bună cu Kim Jong-un, liderul nord-corean. Moscova își consolidează arsenalul și își mărește presiunea militară asupra Ucrainei. Mai multe semnale indică pregătirea unei posibile noi escaladări a războiului. Sunt 23 de grade acum în capitală, maxima ajunge la 32, spun meteorologii, 24 de grade indică termometrele la Timișoara și la Chișinău, sunt 23 la Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Sis și Sibiu.

0: Departamentul Indre din centrul Franței este un adevărat deșert medical. Ca să-i atragă pe tinerii absolvenți de la medicină să vină să se instaleze acolo, spitalul din Châteauroux, capitala departamentului, a semnat în urmă cu 6 ani un parteneriat cu Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca. Anual, din 2020 încoace, o serie de tineri francofoni care studiază la UMF Cluj vin pe timpul verii să facă practică în diverse servicii ale spitalului. Vasile Damian a stat de vorbă cu o studentă franceză din Cluj și cu șeful secției în care tânăra a venit să facă stagiul.
1: 19 studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj au venit vara aceasta la spitalul din Châteauroux. Jumătate dintre ei mai sunt prezenți. Ceilalți, după ce și-au făcut practica în luna iulie, au plecat în vacanță. Lea, 26 de ani, studentă în anul 3 la Cluj, tocmai își termina stagiul când am întâlnit-o în serviciul de medicină polivalentă de urgență. Am întrebat-o de ce s-a dus să studieze în România.
2: La base, j'ai tenté de faire médecine en France, mais j'ai pas réussi le concours, donc j'ai fait une école de...
3: La început am încercat să urmez medicina în Franța, dar nu am reușit să trec examenul de admitere, așa că m-am întors la o școală de asistenți medicali. După ce mi-am obținut diploma, mi-am dorit totuși să devin medic, așa că m-am decis să plec la Cluj pentru a-mi îndeplini visul. M-am informat bine înainte de a pleca, am primit feedback de la mai mulți studenți înainte de a-mi pregăti dosarul și de a mă hotărâ să plec. Așa că, desigur, este o mare aventură, mai e și faptul că trebuie să-ți părăsești familia și prietenii, dar acolo suntem cu toții o mare familie, suntem foarte mulți și suntem cu toții cam în aceeași situație. Ne ajutăm mult unii pe alții, iar românii sunt foarte primitori, așa că nu am întâmpinat nicio problemă.
2: Sunt très accueillants, donc j'ai rencontré aucun problème.
1: Și cum e viața la Cluj? O întreb pe tânăra franțuzoaică.
2: J'ai une vie d'étudiante.
3: Am o viață de student. Facultatea de medicină ne solicită foarte mult, trebuie să muncim mult pentru a reuși, dar pe lângă asta, atmosfera din oraș este foarte plăcută. Există multe locuri unde poți merge, baruri, restaurante, chiar și viața din Cluj este foarte animată. Adesea au loc evenimente în Parcul Central. Mi se pare că există într-adevăr un cadru propice studiilor și nu prea stresant, spre deosebire de alte mari orașe. Mă gândesc în special la Paris, unde totul este într-un ritm foarte alert, iar timpul petrecut în mijloacele de transport este foarte lung. La Cluj totul este accesibil pe jos pentru majoritatea dintre noi și cred că asta reprezintă o economie enormă de timp, mai ales pentru pregătirea examenelor.
1: Ai învățat româna? O întreb pe Lea.
2: J'ai appris le roumain, on a effectivement des cours de roumain dès la...
3: Am învățat limba română, avem cursuri de română încă din primul an și apoi în primii 3 ani de studii. Într-o primă etapă învățăm româna ca să putem vorbi cu pacienții, să le putem pune întrebări și să înțelegem răspunsurile. Apoi, nivelul nostru de română se îmbunătățește treptat în următorii 3 ani, asta dacă rămânem în România.
1: Ca să mă amuz cu Lea și totodată ca să-i testez limba română, îi propun să fac pe pacientul român care vine la ea la consultație.
2: Bună ziua! Ce v-a supărat? De cât timp? Unde v-a doare? Luați tratamente?
1: În ciuda unor cunoștințe evidente, o întreb totuși dacă uneori nu este greu cu pacienții.
2: Raport à l'accent, parfois c'est un peu compliqué. Ensuite,
3: cu accentul uneori este puțin complicat. Apoi, în cazul persoanelor în vârstă care nu articulează foarte bine sau care și-au uitat proteza dentară, este mult mai complicat să înțelegem ce ne spun. Dar, în rest, totul merge bine și ei ne ajută foarte mult ca să înțelegem. Reușesc să găsească sinonime sau se adună mai mulți uneori chiar pentru a ne răspunde, dar în general ne descurcăm foarte bine.
1: Proiectul de viitor al tinerei studente, odată ce își va termina studiile la Cluj, este să revină în Franța, unde și are toată familia. Lea nu respinge însă definitiv ipoteza unei stabiliri în România.
2: Mon projet professionnel principal, donc le numéro 1, c'est effectivement de rentrer en France parce que oui, il y a des besoins et j'aimerais construire ma carrière là où il y a ma famille. Mais en seconde position, effectivement, la Roumanie reste un plan envisageable pour moi.
1: Ideea revenirii tinerei studente la spitalul din Châteauroux, odată încheiate studiile, îl încântă, bineînțeles, pe doctorul Renaud Deschamps. Șeful Serviciului de Medicină Polivalentă de Urgență spune că în trecut a primit deja externi sau tineri absolvenți ca să-și facă internatul la el, pe secție, și de fiecare dată lucrurile s-au petrecut foarte bine.
4: Non seulement je serai prêt, mais j'en ai déjà accueilli soit des externes que l'on avait déjà eu, soit des externes qui avaient fini leurs études et qui sont venus faire leur internat en France. Et moi, j'en ai eu dans mon service, oui. Et ça s'est toujours très bien passé.
1: Îl întreb pe medic cum s-au adaptat studenții din România la condițiile și munca dintr-un spital francez.
4: Ils se sont très bien adaptés.
1: S-au adaptat foarte bine. Cursurile lor sunt în limba franceză. Organizarea studiilor este destul de asemănătoare cu cea din Franța. Așadar, când ajung aici, majoritatea au efectuat deja stagii în mediul spitalicesc. Nu există, deci, nicio problemă de acomodare.
4: Nu y a aucun problème d'acclimatation.
1: Într-o emisiune viitoare, vom sta de vorbă pe aceeași temă cu directorul afacerilor medicale al spitalului din Châteauroux-le-Blanc pentru a afla detalii despre parteneriatul cu Universitatea din Cluj și cu responsabila Agenției de Atractivitate a departamentului Indre, deșertul medical francez, care încearcă așadar să-i atragă pe studenții francofoni din România.
0: RFI. Este 9:41, o dronă a fost doborâtă de un F-18 spaniol după ce a intrat în spațiul aerian al României în apropiere de Galați. Drona venea dinspre Republica Moldova și a fost doborâtă de un avion F-18 al forțelor aeriene și spațiale spaniole aflat în misiune de poliție aeriană la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Mai multe ne spune Andreea Oros.
5: Potrivit MAPN, sistemele de supraveghere au detectat ținta la ora 4:44. Aeronava F-18, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu drona și a primit aprobarea de angajare. La ora 5:01, drona a fost interceptată și doborâtă în condiții de siguranță. Un posibil punct de impact al resturilor a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, în județul Galați, într-o zonă nepopulată, transmite MAPN. Colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt MAPN.
6: O aeronavă F-18 a forțelor aeriene și spațiale spaniole din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobare de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de către aeronava F-18 la ora 5:01. Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi din județul Galați, într-o zonă nepopulată. Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 5:20. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.
5: Ministrul Apărării Radu Miruț a felicitat piloții spanioli și militarii români de la centrul de comandă pentru o misiune reușită. România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene, a transmis ministrul. Drona doborâtă în noaptea de sâmbătă spre duminică în spațiul aerian românesc pare să fie rusească, a declarat purtătorul de cuvânt al Comandamentului Militar al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, citat de Reuters. Oficialul NATO a mai declarat că alianța este în permanență în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare. La rândul său, Ministerul Apărării din Republica Moldova spune că drona de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Aceasta a venit dinspre Ucraina, a zburat timp de 18 minute deasupra Republicii Moldova și s-a îndreptat spre Galați. Drona a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian al Republicii Moldova pe 16 august la ora 4:31. Potrivit Ministerului Apărării Moldovean, aparatul de tip Shahed 103 38 Gheran 2 venea din localitatea ucraineană Kotlovina, din regiunea Reni, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia, din Găgăuzia. Drona a părăsit spațiul aerian la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, îndreptându-se spre localitatea Șivița, Galați, România. a transmis Ministerul Apărării Moldovean. Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse în Ucraina, a mai precizat Ministerul Apărării de la Chișinău. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat pe Facebook, a informat toți aliații privind incidentele recente, iar aceștia au mulțumit României pentru misiunea reușită, manifestând în același timp o îngrijorare accentuată privind frecvența ridicată a incursiunilor în spațiul aerian românesc. Oana Țoiu precizează că misiunea spaniolă actuală reprezintă o desfășurare extinsă, ca urmare a incidentelor anterioare cu drone. A început chiar acum în luna august și este planificată în regim rotativ pentru următoarele 4 luni, avioanele F-18 și misiunea fiind găzduite la baza militară Mihail Cogălniceanu. Felicitări piloților care demonstrează cât de repede pot performa împreună aliații NATO, date fiind standardele comune și interoperabilitatea alături de militarii români, așa cum și piloții români de F-16 din țările Baltice au demonstrat. La 13 ani de la parteneriatul strategic dintre România și Spania, aceasta este semnificația sa în practică și este una valoroasă pentru NATO și Uniunea Europeană. Vom continua să lucrăm îndeaproape împreună în calitate de parteneri strategici, cu o puternică legătură de comunitate și cultură. Aliați NATO și parteneri europeni pentru siguranță și prosperitate, a subliniat ministrul de externe. Aceasta este a 4-a dronă doborâtă de piloți pe teritoriul României, după ce alte 3 au fost doborâte luna trecută. Există o problemă mare în tot acest tablou, atrage atenția Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford.
7: Nu vorbim de incidente izolate, că e drona navală, că e drona aeriană, că se pot lăuda cu niște succese de doborâre de drone. Avem drone care a ajuns până la Buzău, cu încărcătură pe ele, înțeleg. La garaj era foarte aproape să avem victime. Acțiunea respectivă au mai multe scopuri. Una este să testeze reacția partenerilor sau țărilor vizate. Cum reacționează? România a acționat F-16. Asta înseamnă că are anumită capacitate, dar nu are o capacitate, probabil că nu poți să zici eu dacă apare un val de 15, cum va reacționa în acel moment. În același timp este reacția publică. Bun, dacă noi am făcut această operațiune, creăm mai multă disensiune sau oarecum populația se solidarizează împotriva agresorului. Am văzut, de exemplu, după incidentele recente, că diviziunea a funcționat. În spațiul public, politicieni români au ridicat subiectul că, da, nu este vorba de Rusia, este vorba de... Încercau să caute scuze agresorului. Se testează reacția aliată. Deci după drone de la Galați, am avut sprijin european, toate oficialitățile europene, von der Leyen, Costa au reacționat, Germania, Marea Britanie, cu reacții de sprijin. E foarte important acest lucru. În Spania, de exemplu, a trimis anumiți soldați, regretabil în paranteză, că acum România, după ce Spania a susținut, a trebuit să facă această gafă diplomatică, să se alieze într-o condamnare a incidentului la Ceuta, pe care România oricum nu era afectată. Dar astea sunt gafele și miopiile strategice cu care probabil ne-am obișnuit. Dar mai era un element important. În toate cazurile de drone care au afectat România, partenerul american a tăcut. N-am avut nicio reacție nici de la ambasador, nici de la Rubio. N-am avut nimic. Asta este o problemă. Pentru că diluează efectul de descurajare pe care ar trebui să-l aibă. Este foarte clar dacă rușii în momentul ăsta interpretează genul acesta de listă de reacție americană ca un fel de invitație. Dacă americanii reacționează, atunci noi poate ar trebui să continuăm și vedem această continuare.
5: Amintim, o dronă de tip Geran 2 de proveniență rusească s-a prăbușit în 29 mai pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. 2 persoane, mamă și fiu, au fost rănite atunci, fiind transportate la spital.
8: Am ascultat-o pe Andreea Oros. Este o zi importantă azi la Curtea Constituțională, care analizează legea ANI, jalon important în PNRR. Instanța a fost sesizată de șeful statului și de parlamentari din arcul guvernamental, care critică unele amendamente aduse de PSD și AUR. Mai multe ne spune Cosmin Rușcior.
9: Legea Anii a fost contestată la Curtea Constituțională prin două acțiuni separate. Mai întâi, 27 de senatori PNL și USR au sesizat instanța amintită, după care președintele Nicu Șordan a făcut un demers similar. Sunt două probleme majore în legea adoptată de Parlament. De fapt, două amendamente ale PSD și AUR susținute reciproc. În primul rând, există o prevedere care i-a scandalizat pe cei de la USR și PNL. Aleșii aflați în funcție pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi, își pierd mandatul în termen de 30 de zile. Liberalii și Uniunea Salvați România au interpretat acest lucru ca o aplicare retroactivă a legii, lucru profund neconstituțional în opinia lor. Cele două partide acuză PSD-ul că a făcut un amendament cu trimitere directă la un om politic, mai exact primarul Timișoarei, Dominic Friț, care e și președinte USR. De partea sa, liderul social-democrat Sorin Grindeanu se arată convins că legea Anii este constituțională, pentru că altfel nu ar fi fost votată de Parlament, spune el. Grindeanu precizează însă că dacă judecătorii CCR vor stabili că documentul are probleme, Parlamentul va fi convocat într-o nouă sesiune extraordinară, în așa fel încât corecțiile să poată fi făcute la timp, adică până pe 31 august, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR. Al doilea semn de întrebare din legea integrității e legat de partenerii de viață ai demnitarilor. Un amendament AUR cu o formulare complet neobișnuită pentru un act legislativ îi obligă pe concubinii sau concubinele demnitarilor să-și declare averea. Potrivit propunerii formațiunii extremiste, e vorba de persoanele care au, citez, relații asemănătoare a celora dintre soți cu demnitarii. Citat închis. Problema e că legea nu definește clar ce înseamnă o astfel de relație, nu precizează durata conviețuirii sau existența unei gospodării comune, forțând persoanele vizate să se autocalifice ca subiecte ai legii pentru a nu risca amenzi, spun cei care au sesizat CCR. Președintele și senatorii care s-au adresat Curții Constituționale susțin că a obliga o persoană care nu exercită funcții publice să-și declare averea este o ingerință disproporționată în viața privată și încalcă standardele Curții de Justiție a Uniunii Europene și CEDO. Percepția politică este că măsura amintită o vizează de fapt pe partenera președintelui Nicu Șordan, Mirabela Grădinaru. Aceasta și-a publicat de altfel acum câteva zile declarația de avere. Legea integrității reprezintă un jalon important în Planul Național de Redresare și Reziliență. PSD și tabăra PNL-USR se acuză reciproc că blochează eliberarea unei tranșe substanțiale de bani. Cert e că dacă legea nu e promulgată până la finalul acestei luni, România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR.
0: Este...
10: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
11: Frunză verde de aluni și ce dacă e zi de luni, viața e așa frumoasă, dar nu la muncă, acasă, pam, pam.
12: Adevărul.ro vorbește despre ingredientul din aur al dietei mediteranene folosit de greci de mii de ani. Considerat unul dintre secretele longevității, uleiul de măsline extra virgin protejează inima, susține digestia și ajută metabolismul.
11: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și să știți că și noi românii avem o tradiție de mii de ani a uleiului, chiar de pe vremea lui Burebista, când dacii o luau des pe ulei și a ordonat arderea viilor. Din fericire, noi avem și uleiul de floarea soarelui, care nu lungește viața, dar dacă spargi suficiente semințe, măcar trece mai ușor.
13: Oamenii muncii se odihnesc!
12: Și apropo de mâncare, din click.ro aflăm despre restaurantul unde clienții mănâncă dezbrăcați. Localul din Florida, Statele Unite, organizează în prima zi de luni din fiecare lună seri speciale în care hainele sunt opționale. Doar angajații rămân îmbrăcați pe durata serii. O astfel de cină nud costă $250 pentru bărbați, 150 pentru femei sau 300 pentru cupluri.
11: O, bine ați venit la restaurantul nostru, da, exact aceeași idee cu cei din Florida, aveți mâncat dezbrăcați, chiar dacă n-ați vrea. Adevărul e că facem economie guvernamentală la aer condiționat și e foarte, foarte cald. Vă recomand pentru început un aperitiv, o salată cu morcov, că sunt foarte bun pentru vedere, știți? Mai ales că sigur o să stați cu ochii holbați toată seara. Și dacă îmi permiteți o sugestie de băut, aș lua un ceai de tei. O să vedeți, liniștește.
13: Sunteți așa ca o icoană.
12: Pe site-ul totuldespremame.ro citim despre cât costă o bonă. De la 2500 la 6000 de lei pe lună. Costurile cresc însă dacă bona este angajată cu contract din cauza taxelor la stat. Apoi diferă dacă familia dorește o bonă internă, eventual cu experiență cu nou-născuți, de cunoașterea unei limbi străine sau de responsabilități suplimentare, precum însoțirea copilului la activități sau pregătirea meselor.
11: Am sfată, Bianca, sunt, uite, m-am întors din Dubai mai repede cu ăsta amicul Antonio al meu. Sunt fleașcă de supărare, dragă, știi că aveam bona aia din Republica Moldova? O aveam, că am dat-o afară ieri, dragă. Da, era pricepută, stătea cu cel mic, îi făcea de mâncare, îl însoțea la activități, dar ce să vezi, când m-am întors de la piscină, am prins-o că făcea aceleași chestii și cu iubii al meu. Și nu-ți spun la ce activități îl tot însoțea.
14: Vă iubiți! Vă ciuciuliți! Toată ziua! Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu!
10: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: La 9:55 de minute ne uităm puțin peste prestația lui David Popovici la campionatele europene de natație de la Paris. A fost o prestație remarcabilă. Popovici a reușit să cucerească două titluri continentale. David Popovici a imbustat atât în proba de 100 de metri liber, cât și în cea de 200 de metri liber și a dus România între primele 10 națiuni ale Europei. Este 9:56 de minute, asta înseamnă că matinal de zi cu zi se încheie aici, continuă însă știrile orei 10 pe care le aduce Dan Andreșescu. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine a fost Horia Popescu, el mai rămâne și alături de Dan Andreșescu, inclusiv până la ora 12. Zi bună, ne auzim mâine! RFI

0: RFI, este ora 10.
1: Dan Andreșescu.
0: Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, spune că respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal. Donald Trump anunță că va reduce semnificativ participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale cu Coreea de Sud, care au început azi, invocând în special relația sa foarte bună cu Kim Jong-un, liderul nord-corean. Moscova își consolidează arsenalul și își mărește presiunea militară asupra Ucrainei. Mai multe semnale indică pregătirea unei posibile noi escaladări a războiului. Acum avem 20 de grade în capitală. Președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, spune că respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal. În ce context vine mesajul șefei Curții Constituționale? Ne amintește Andreea Oros.
2: Reacția CCR vine după ce deputatul PSD Mihai Fifor a cerut vineri Curții Constituționale să lămurească în ce împrejurări s-ar fi produs o întâlnire între premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Simina Tănăsescu, întâlnirea ce a avut loc în biroul președintelui Senatului Mircea Brudean, în condițiile în care, spunea Fifor, luni Curtea urmează să reia dezbaterile cu privire la sesizările de neconstituționalitate privind legea integrității. Întâlnirea nu a fost anunțată public și a avut loc cu doar 3 zile înainte ca CCR să reia dezbaterea asupra legii integrității. Legea a fost atacată printr-o sesizare comună a 27 de senatori PNL și USR și separat de președintele Nicu Șordan. În ce stat de drept din Uniunea Europeană se mai poate întâmpla așa ceva? România alunecă tot mai grav pe panta diluării oricărei idei de respectare a legii, a separației puterilor în stat și a independenței instituțiilor fundamentale, acuza FIFOR. Curtea Constituțională trebuie să lămurească public în ce împrejurări a fost organizată această întâlnire și mai ales care au fost temele discutate, nu prin surse, nu prin explicații strecurate presei. Oficial, a scris Mihai Fifor vineri, într-o postare pe Facebook. Parlamentarul PSD spune că problema nu e că doi demnitari au stat de vorbă, ci ține de, citez, momentul, locul și poziția instituțională a celor implicați. Amintim, Curtea Constituțională a amânat pentru 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, după cum au anunțat oficialei CCR, citați de Ager Press.
0: Andreea Oros, continuăm știrile. Președintele american Donald Trump spune că va reduce semnificativ participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale cu Coreea de Sud, care au început astăzi, invocând în special relația foarte bună cu Kim Jong-un, liderul nord-corean. Ediția din acest an a exercițiilor, prevăzută să dureze 11 zile, este concepută pentru a încorpora experiența acumulată de trupele nord-coreene alături de armata rusă pe frontul ucrainean. Anunțul lui Trump, făcut pe Truth Social, este cel mai recent dintr-o lungă listă de afronturi pe care președintele Statelor Unite le-a adus aliaților săi de lungă durată, de la revenirea sa la Casa Albă în 2025. În mesajul său, Donald Trump a denunțat aceste exerciții pe care le cataloghează el ca fiind costisitoare și a mai spus despre ele că transmit un semnal total nepotrivit și ostil Coreei de Nord. Oficialii militari americani au declarat că trupele nord-coreene care au luptat alături de Rusia în invazia acesteia asupra Ucrainei au acumulat experiență în urma conflictului, inclusiv în ceea ce privește folosirea tot mai frecventă a sistemelor fără pilot, a războiului electronic și a operațiunilor cibernetice. Peste 210.000 de turiști s-au aflat pe litoralul Mării Negre de ziua Marinei și de Sfânta Maria. Weekendul acesta a fost atins pentru al treilea weekend la rând 100% gradul de ocupare. Potrivit TVR Info, datele de la principalii tur operatori specializați și de la companiile hoteliere și operatori din Horeca,

0: ECA arată că acesta a fost cel mai încărcat moment al sezonului estival 2026. Gradul ridicat de ocupare, concentrat în perioade de vârf, a fost susținut și de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri și alte evenimente care aduc temporar un număr mare de vizitatori pe litoral. Să mai spunem și că fragmentul unei posibile drone care nu avea încărcătură explozivă a fost observat și recuperat ieri după amiază din Marea Neagră la aproximativ o milă marină de plaja Zumbici din Constanța, anunță MAPN. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zonă la bordul unei șalupe rapide de intervenție, a recuperat fragmentul și a constatat că acesta nu prezenta pericol. Fragmentul de dronă a fost predat gărzii de coastă. Moscova își consolidează arsenalul și își mărește presiunea militară asupra Ucrainei. Mai multe semnale indică pregătirea unei posibile noi escaladări a războiului. Georgia Pietreanu ne spune mai multe.
1: Rusia ar putea pregăti o nouă etapă mai intensă a războiului din Ucraina. O analiză Newsweek identifică trei semnale care susțin această ipoteză. Primul este intensificarea atacurilor aeriene. În iulie, Rusia a lansat aproape 200 de rachete balistice și hipersonice asupra Ucrainei, cel mai mare număr înregistrat într-o singură lună în acest an. Iar în prima parte a lunii august, din 92 de rachete lansate, ucrainenii au reușit să intercepteze doar 8. Al doilea semnal este creșterea producției de armament. Moscova a depășit țintele de producție pentru mai multe tipuri de rachete, dar și pentru unele drone. Potrivit oficialilor ucraineni, Rusia își mărește producția, în special pentru armele care reușesc să treacă de apărarea antiaeriană. Al treilea semnal este legat de oameni. Volodymyr Zelensky susține că până la 50.000 de militari nord-coreeni ar putea fi desfășurați în Rusia, în timp ce Ucraina avertizează și asupra unei posibile mobilizări masive în Rusia. Experții citați spun că o intensificare este posibilă, însă momentul și amploarea unei eventuale noi ofensive rusești rămân incerte.
0: Georgia Pietreanu încheie acest jurnal. Acum datele meteo. Vreme caniculară azi în Banat și Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și în sud-estul Olteniei. În București avem cer senin, vântul suflă slab, iar potrivit ANM, maxima atinge 34 de grade. Acum sunt 20 de grade în capitală, 18 grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 20 de grade la Craiova, 21 de grade acum la Timișoara, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, este 10:07. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Horia Popescu în regia de emisie. Rămâneți pe RFINA. Auzim cu noi știri în mai puțin de o oră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI, este ora 11.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile, atacurile PSD la adresa lui Dominic Fris și Ilie Bolojan arată disperarea socialdemocraților. Iată ce spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al justiției, în condițiile în care CCR urmează să se pronunțeze asupra legii integrității, jalon important în PNRR. Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a încetinit în weekend, arată datele publicate azi în urma atacurilor asupra petrolierelor, în timp ce negocierile dintre Statele Unite și Iran pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu au ajuns într-un impas. Belgia se confruntă cu unul dintre cele mai distrugătoare incendii de pădure din istorie. Peste 3.000 de hectare au fost mistuite de un incendiu declanșat vineri în estul țării. Avem 20 de grade acum în capitală. Atacurile PSD la adresa lui Dominic Fritz și Ilie Bolojan arată disperarea socialdemocraților. Iată ce spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al justiției, în condițiile în care CCR urmează să se pronunțe azi asupra legii integrității, jalon important în PNRR. PSD propune ca documentul să se aplice retroactiv, lucru care l-ar viza direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, președintele USR. Stelian Ion acuză PSD-ul de ipocrizie.
2: Poziția PSD este una absolut ipocrită, pentru că ei aduc în discuție niște chestiuni de ordin formal, dar le denaturează. Mi-arată că sunt absolut disperați, aș face absolut orice să scape de Dominic Fritz, să scape de toți adversarii politici, să instaureze un regim în care doar ei și AUR să aibă cu ultimul cuvânt. Deci sunt disperați. Și asta pentru că și USR-ul și Ilie Bolojan au încercat să facă niște reforme, iar lor nu le convin aceste reforme, vor să păstreze sistemul acela de căpușare a banului public la nesfârșit. Asta e miza reală, de fapt.
0: Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al justiției. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut azi prima reacție în ceea ce privește întâlnirea cu președintele CCR Simina Tănăsescu, întâlnire ce a generat un val de reacții din partea mai multor instituții ale sistemului judiciar de la noi. De multe ori se încearcă să se facă din țânțară armăsar, a declarat Bolojan într-o conferință de presă la Oradea. El a oferit exemple de pe vremea când era primar la Oradea și a avut întâlniri cu șefii din justiție în scop administrativ.
3: Am identificat un teren și le-am pus terenul la dispoziție pentru a face sediu, dar din nou, asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele care le aveau în lucru. Așa este și în astfel de cazuri și mai mult de atâta n-are rost să vă spun.
0: Întâlnirea de vineri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a fost criticată de către Consiliul Superior al Magistraturii de Înalta Curte de Casație și Justiție și de președinții de curți de apel și tribunale din țară. În plan extern, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a încetinit în weekend, conform datelor publicate azi în urma atacurilor asupra petrolierelor, în timp ce negocierile dintre Statele Unite și Iran pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu au ajuns într-un impas, notează Reuters. 5 nave de marfă au tranzitat strâmtoarea sâmbătă, fără ca vreuna să fie înregistrată pentru duminică, față de 31 weekendul anterior. Statele Unite au declarat că ar putea menține o blocadă navală asupra Iranului pe termen nelimitat. Unele nave pot trece neobservate, cu transponderele oprite, dar cifrele sunt departe de cele peste 130 de nave pe zi care tranzitau strâmtoarea înainte de războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în februarie. Washingtonul trebuie să respecte condițiile Iranului privind strâmtoarea pentru ca transportul maritim să poată fi reluat, a declarat ministrul de externe Abbas Araki într-un interviu acordat presei iraniene. Belgia se confruntă cu unul dintre cele mai distrugătoare incendii de pădure din istorie. Peste 3.000 de hectare de pădure au fost mistuite de un incendiu declanșat vineri într-un masiv forestier din estul țării, nu departe de granița cu Germania. Duminică după amiază, focul nu era încă stins. Vasile Damian relatează.
4: Condițiile rămân complexe. În ciuda intensităților slabe, vânturile și-au schimbat direcția de mai multe ori. Se poate citi în comunicatul autorităților valone. Flăcările, declanșate vineri la mijlocul zilei, s-au extins repede în masivul forestier Fanie, o mare rezervă naturală foarte apreciată de amatorii de drumeții. În prima zi au ars numai 80 de hectare, a doua zi deja peste 2700. Zona extrem de accidentată nu le permite pompierilor să atace focul din toate

0: părțile și de aproape, așa cum o fac de obicei. Motiv pentru care două localități din regiune au fost deja evacuate din ordinul autorităților locale. Duminică, incendiul nu era încă fixat, cum spun pompierii, adică flăcările continuau să avanseze. Autoritățile belgiene spun că este vorba de cel mai mare foc de pădure din istoria recentă a țării. Un incendiu similar mistuise zona în 1911. Belgia a cerut de îndată activarea mecanismului european de protecție civilă pentru a obține ajutoare umane și materiale de la alte state. 3 elicoptere olandeze și 2 bombardiere de apă erau în drum duminică seara pentru a intra în acțiune luni. Incendiul de pădure din Belgia nu se află decât la câteva zeci de kilometri distanță în linie dreaptă de un alt focar declanșat în vestul Germaniei. Pe de altă parte, în nord-estul Franței, nu departe de granița cu Belgia, autoritățile din departamentul Moselle au declanșat o alertă la poluare cu particule și oxizi de azot provenite de la focul din Fagne.
1: Vasile Damian pe Final de Jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 20 de grade acum în capitală, 18 grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 20 de grade sunt la Craiova, 21 de grade se înregistrează la Timișoara, Iași și Chișinău.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: RFI.

0: Instituționale Simina Tănăsescu, care a generat un val de reacții din partea mai multor instituții ale sistemului judiciar. De multe ori se încearcă să se facă din țânțară armăsar, a declarat șeful guvernului. El a oferit exemple de pe vremea când era primar la Oradea și a avut întâlniri cu șefi din justiție în scop administrativ.
1: Am identificat un teren și le-am pus terenul la dispoziție pentru a face sediu, dar din nou, asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele care le aveau în lucru. Așa este și în astfel de cazuri și mai mult de atâta n-are rost să vă spun.
0: Întâlnirea de vineri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a fost criticată de Consiliul Superior al Magistraturii, de Înalta Curte de Casație și Justiție și de președinții de curs de apel și tribunale din țară. Curtea Constituțională s-a reunit într-o ședință în care va judeca sesizarea privind legea integrității. Sunt vizate declarațiile de avere ale partenerilor și mandatele aleșilor. Legea a fost contestată atât de PNL și USR, cât și de președintele Nicu Șordan. Președintele Nicu Șordan nu va promulga o lege a salarizării prin care să fie diminuate veniturile angajaților din educație și sănătate. Declarația a fost făcută de consilierul prezidențial Eugen Tomag la Digi24. Săptămâna trecută, partidele s-au întâlnit la Cotroceni cu șeful statului, dar nu s-a ajuns la o înțelegere pe acest subiect. Neadoptarea legii până la 31 august va face ca România să piardă 770 de milioane de euro fonduri nerambursabile din PNRR.
2: Deși suntem conștienți și subliniez din nou, președintele își dorește să atragem fiecare leu pe care îl primim din partea Uniunii Europene, președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru cei din educație și sănătate. Noi sperăm că în zilele următoare ultima formulă de lucru propusă de guvern să fie cea care va clarifica toate aspectele ce țin de semnele de întrebare pe care proiectul de lege până acum le-a ridicat. Rămâne de văzut însă dacă se va găsi un consens politic, pentru că până la urmă președintele doar propune soluții pentru a debloca această criză, dar Parlamentul decide.
0: Consilierul prezidențial Eugen Tomac. 4 oficiali ai Statelor Unite, 2 dintre ei fiind foști ambasadori în România, pun în discuție într-un articol în Jerusalem Post viza de Statele Unite acordată lui George Simion, apreciind că e necesară o analiză a compatibilității sale cu valorile pe care America încearcă să le apere. Ei reproșează liderului AUR că a reluat frecvent narațiuni favorabile Kremlinului, dar și mai îngrijorător este sprijinul constant al acestuia pentru Călin Georgescu, cu scopul ca acesta din urmă să ocupe o funcție de rang înalt. Semnatarii articolului amintesc faptul că Simion a evitat în repetate rânduri să condamne fără echivoc agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și crimele documentate comise de Rusia împotriva civililor, inclusiv transferul forțat al copiilor ucraineni. Potrivit celor 4, în martie anul acesta, AUR s-a opus desfășurării temporare în România a unor mijloace militare americane, inclusiv a avioanelor de realimentare în aer care sprijineau operațiunile Statelor Unite într-o perioadă de tensiune regionale sporite. Simion s-a opus de asemenea măsurilor care le-ar fi permis autorităților române să intercepteze dronele rusești care încălcau spațiul aerian național. Amintim, George Simion are în continuare interzisă intrarea atât în Republica Moldova cât și în Ucraina. Uniunea Europeană vrea să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în lunile următoare, a declarat șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, pentru un ziar german. Sancțiunile de până acum au costat Rusia foarte mult și au privat mașina de război a Moscovei de peste 1 trilion de euro, iar pentru toamnă propun cele mai ample liste de sancțiuni de la începutul războiului, a declarat ea pentru cotidianul german Die Welt, potrivit Reuters. Odată adoptate, acestea ar crește imediat cu o treime numărul total al entităților ruse sancționate. Presiunea trebuie să crească până când Moscova va pune capăt războiului. Kallas nu a oferit detalii cu privire la calendarul sau amănuntele noului pachet de sancțiuni. Luna trecută, Uniunea Europeană a aprobat cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a impus restricții asupra sectorului bancar al țării și asupra rețelelor de criptomonede. Uniunea Europeană a adoptat 21 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului, care au vizat aproape 3.000 de persoane și entități, potrivit Comisiei Europene. Donald Trump a anunțat că va reduce semnificativ participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale cu Coreea de Sud, care au început astăzi. Justificarea măsurii a surprins. A fost invocată relația foarte bună cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Dan Andreșescu ne spune mai multe.
3: Anunțul lui Trump făcut pe platformă.

0: Urma sa Truth Social este cel mai recent dintr-o lungă listă de afronturi pe care președintele american le-a adus aliaților săi de lungă durată de la revenirea la Casa Albă în 2025. În mesajul său, Donald Trump a denunțat aceste exerciții costisitoare, despre care a spus că transmit un semnal total nepotrivit și ostil Coreei de Nord. Oficialii militari americani au declarat că trupele nordcoreene care au luptat alături de Rusia în invazia acesteia asupra Ucrainei au acumulat experiență în urma conflictului, inclusiv în ceea ce privește folosirea tot mai frecventă a sistemelor fără pilot, a războiului electronic și a operațiunilor cibernetice. Ucraina a declarat săptămâna trecută că rachete fabricate în Coreea de Nord au fost utilizate într-un atac rusesc cu rachete balistice asupra unei oțelării din Zaporojia, care a provocat moartea a 7 muncitori și a forțat oprirea producției, în cadrul atacului fiind folosite și rachete hipersonice rusești Zircon. Un înalt oficial american a avertizat săptămâna trecută că nordcoreenii au testat cu succes rachete balistice intercontinentale, cu o putere de propulsie suficientă pentru a lansa o încărcătură nucleară oriunde în America de Nord, complicând eforturile de apărare a teritoriului național al Statelor Unite.
1: Dan Andreșescu, datele meteo la final. 31 de grade temperatura momentului la Timișoara, sunt 30 de grade acum în capitală și la Iași, avem 29 la Craiova, 28 de grade indică termometrele la Sibiu, la Cluj-Napoca 27. Rămâneți cu RFI, noi ne reauzim la știrile orei 13.
2: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
3: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, Curtea Constituțională este așteptată să decidă asupra noii legi ANI, contestată atât de PNL și USR, cât și de președintele Nicu Șordan. Săptămână decisivă pentru legea salarizării, iar președintele Donald Trump se declară foarte mulțumit de semnarea recentă a unui pact de apărare între Arabia Saudită, Turcia și Pakistan. Atacurile PSD la adresa lui Dominic Fritz și Ilie Bolojan arată disperarea socialdemocraților. Iată ce spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, în condițiile în care Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra legii.

0: Pentru că și USR-ul și Ilie Bolojan au încercat să facă niște reforme, iar lor nu le convine aceste reforme, vor să păstreze sistemul acela de căpușare a banului public la nesfârșit. Asta e miza reală, de fapt.
1: Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. O schimbare importantă s-a înregistrat în această dimineață la Curtea Constituțională înainte de dezbaterea pe legea ANI. Simina Tănăsescu nu mai este raportor, dosarul a fost preluat de Ceaba Astaloș, potrivit surselor G4 Media. Schimbarea apare după ce întâlnirea de vineri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a fost criticată de Consiliul Superior al Magistraturii, de Înalta Curte de Casație și Justiție și de președinții de curți de apel și tribunale din țară. Lia Sav Vonea, șefa Înaltei Curți, sugerează într-un comunicat că Simina Tănăsescu ar trebui să demisioneze. Președintele Nicușor Dan nu va promulga o lege a salarizării prin care să fie diminuate veniturile angajaților din educație și sănătate. Declarația a fost făcută de consilierul prezidențial Eugen Tomag la Digi24. Săptămâna trecută partidele s-au întâlnit la Cotroceni cu șeful statului, dar nu s-a ajuns la o înțelegere pe acest subiect. Neadoptarea legii până la 31 august va face ca România să piardă 770 de milioane de euro fonduri nerambursabile din PNRR.
2: Deși suntem conștienți și subliniez din nou, președintele își dorește să atragem fiecare leu pe care îl primim din partea Uniunii Europene. Președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru cei din educație și sănătate. Noi sperăm că în zilele următoare ultima formulă de lucru propusă de guvern să fie cea care va clarifica toate aspectele ce țin de semnele de întrebare pe care proiectul de lege până acum le-a ridicat. Rămâne de văzut însă dacă se va găsi un consens politic, pentru că până la urmă președintele doar propune soluții pentru a debloca această criză, dar Parlamentul decide.
1: Consilierul prezidențial Eugen Tomac. AUR respinge declarațiile a 4 foști oficiali americani care l-au acuzat pe George Simion de poziții pro-Rusia și antisemite. O vânătoare de vrăjitoare care are ca țintă liderul partidului reacționează formațiunea într-un comunicat și l-acuză pe unul din semnatari, fostul ambasador Adrian Zuckerman, că ar fi implicat în afaceri în România. 4 oficiali ai Statelor Unite, 2 dintre ei fiind foști ambasadori la București, punând discuție într-un articol în Jerusalem Post viza de Statele Unite acordată lui George Simion. Ei reproșează liderului AUR că a reluat frecvent narațiuni favorabile Kremlinului, dar și mai îngrijorător este sprijinul constant al acestuia pentru Călin Georgescu, cu scopul ca acesta din urmă să ocupe o funcție de rang înalt. Semnatarii articolului amintesc faptul că Simion a evitat în repetate rânduri să condamne fără echivoc agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit celor 4, în martie anul acesta, AUR s-a opus desfășurării temporare în România unor mijloace militare americane. Simion s-a opus de asemenea măsurilor care le-ar fi permis autorităților române să intercepteze dronele rusești care încălcau spațiul aerian național. Amintim, George Simion are în continuare interzisă intrarea atât în Republica Moldova cât și în Ucraina. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni va fi închisă din cauza ploșnițelor. Pacienții care mai au nevoie de spitalizare vor fi transferați către alte unități sanitare din București. Activitatea secției nu este însă oprită complet. Pacienții pot beneficia în continuare de servicii medicale prin ambulatoriul de specialitate și în funcție de situație și de locurile disponibile prin spitalizare de zi. Măsura este valabilă până pe 14 septembrie. Președintele american Donald Trump se declară foarte mulțumit de semnarea recentă a unui pact de apărare între Arabia Saudită, Turcia și Pakistan. Asta arată că Orientul Mijlociu se unește și că țările vor fi în sfârșit capabile să se apere în mod mai semnificativ, a apreciat liderul de la Casa Albă. Arabia Saudită, țara în care s-a semnat acordul, intenționează astfel să-și consolideze alianțele în domeniul securității după ce a fost atacată de Iran ca represalii după bombardamentele americane. Riadul a reluat de asemenea războiul din Yemen împotriva rebelilor Houthi. Potrivit unor analiști, acest acord este și un mijloc prin care semnatarii se îndepărtează de Statele Unite, pe care le percep ca pe un aliat tot mai puțin fiabil în Orientul Mijlociu. Datele meteo la final. 33 de grade indică acum termometrele la Timișoara, sunt 31 în capitală și la Iași, avem 30 de grade la Sibiu, la Cluj-Napoca și Craiova aceeași temperatură, 29 de grade. Începe cronica lui Vitalie, rămâneți cu RFI.

0: Actualitate din Republica Moldova.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Vacanța primarului din Chișinău în afara Republicii Moldova s-a terminat neplăcut pentru edil. Ion Ceban s-a întors acasă într-un scaun cu rotile și va trece printr-o operație la ambele picioare. Am avut parte de un incident neplăcut, a fost scurta explicație a lui Ceban. Ce îi reproșează însă criticii primarului din Chișinău ne explică Vitalie Cojocari.
2: Primarul Chișinăului a apărut ultima dată în direct pe contul său de Facebook pe 5 august. Ion Ceban era în imagini pe malul Nistrului și anunța pe cetățeni că a finalizat, citez, toate zonele de siguranță pentru aprovizionarea locuitorilor cu apă, am încheiat citatul. După această transmisiune, primarul nu a mai apărut live pe pagina sa de Facebook, a scris doar postări. În una menționa că se repară zona pietonală din Chișinău, în alta i-a anunțat pe oameni că e aproape de ei pe caniculă, după ce primăria a amenajat corturi unde se distribuie apă. A postat și felicitări de Ziua Internațională a Tineretului. Într-o altă postare a criticat-o pe Maia Sandu pentru că le-a recomandat cetățenilor moldoveni să consume mai puțin curent electric în orele de vârf. În schimb, spunea Ceban în acea postare, celor din partidul Maiei Sandu, citez, li se poate inclusiv să construiască o scară de milioane la Parlament cu podagrev, am încheiat citatul. Podagrev înseamnă din rusă încălzire, cel mai probabil se referă la faptul că panta și intrarea în clădirea Parlamentului ar urma să aibă degivrare. Toate aceste postări apar pe contul de Facebook al primarului din Chișinău după ultima apariție live a sa. Doar că, acum două zile, primarul Chișinăului a anunțat subit că e în vacanță. Mai mult, anunța că se și întoarce acasă din acea vacanță. Citez, fiind într-o scurtă vacanță împreună cu familia, am avut parte de un incident neplăcut, în urma căruia mă întorc de urgență și voi trece printr-o intervenție chirurgicală la picioare, a declarat primarul Ceban. Acesta spune că incidente de acest fel, citez, se mai întâmplă, iar de data aceasta, din voia sorții, anume mie, am încheiat citatul. Nu spune însă de cât timp era în vacanță, ce anume a făcut de s-a accidentat. De asemenea, nu explică și ce postări au fost scrise în scurta sa vacanță. Le dă asigură cetățenilor doar că este, citez, la fel de implicat și activitatea continuă, iar noi muncim exact ca și până acum, am încheiat citatul. În scurt timp au apărut poze cu Ion Ceban în scaun cu rotile pe un aeroport din Londra. Pozele au fost publicate de site-urile Cotidianul și Podul. Reamintesc, Ceban nu mai are voie să intre în spațiul Schengen după ce Ministerul de Externe al României i-a aplicat această interdicție. Este o decizie care a fost luată din rațiuni care țin de siguranța națională, a explicat ministra Oana Țoiu într-un interviu pentru RFI România. Ion Ceban a dat-o în judecată pe Oana Țoiu, acuzând că ar fi fost defăimat, doar că a pierdut procesul în prima instanță și, în continuare, nu poate călători în zona Schengen. Revenind la incidentul neplăcut și poza de pe aeroportul din Londra, Ceban a mai scris o postare pe Facebook. Acuză manipularea unor informații false, spune că e josnic și cinic, iar ce îi se întâmplă e doar pentru a-l denigra. Acuză că au apărut fotografii trucate cu el. În plus, numește absurd și grav când, citez, unii se bucură că o persoană a avut un incident și a avut de suferit, am încheiat citatul, își încheie postarea spunând că ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici. Ion Ceban a intrat în atenția publică anul trecut din cauza altei vacanțe. A recunoscut că era la Moscova chiar în momentul în care a început invazia rusească în Ucraina. Susținea însă că se află în tranzit prin capitala Rusiei spre Thailanda, unde călătorea cu familia sa.
1: Cronica lui Vitalie.
3: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: RFI. Comme de l'eau dans un vin. J'ai mis un peu de blues dans le jazz. Elle a pris les fleurs, laissé le face.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, Simina Tănăsescu nu mai este judecător raportor pe legea integrității, indică surse judiciare. Astăzi, CCR judecă sesizările depuse la actul normativ. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni va fi închisă până pe 14 septembrie din cauza infestării cu ploșnițe, iar Rusia a înființat baze secrete capabile să lanseze drone puternice care ar putea ajunge în țările NATO, scriu britanicii de la The Telegraph. Șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a decis să nu mai fie judecător raportor în cazul sesizărilor formulate față de legea integrității, au declarat surse judiciare pentru Ager Press. Șefa CCR l-a desemnat în locul ei ca raportor pe Ceaba Astaloș. Schimbarea apare după ce întâlnirea de vineri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a fost criticată de Consiliul Superior al Magistraturii, de Înalta Curte de Casație și Justiție și de președinții de curți de apel și tribunale din țară. Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, sugerează într-un comunicat că Simina Tănăsescu ar trebui să demisioneze. Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție în ceea ce privește întâlnirea cu președinta CCR. De multe ori se încearcă să se facă din țânțară armăsar, a declarat șeful guvernului. El a oferit exemple de pe vremea când era primar la Oradea și a avut întâlniri cu șef din justiție în scop administrativ.
2: Am identificat un teren și le-am pus terenul la dispoziție pentru a face sediu.

Bună ziua, bine v-am regăsit! A început RFI 360 și pornim într-o nouă săptămână, ziua de luni, 17 august. Pe scurt, producția de energie electrică a României a crescut ușor în prima jumătate a anului. Hidrocentralele, eolienele și mai ales fotovoltaicele au o creștere explozivă, în timp ce importurile și producția termică s-au redus. Tot pe scurt, cea mai caniculară vară din istorie ar putea determina guvernul britanic să reglementeze un prag al temperaturii la locul de muncă și Cristiano Ronaldo spune că pentru el acesta este probabil ultimul an în fotbal. Capitanul echipei naționale a Portugaliei, jucător acum în campionatul saudit, are 41 de ani, se apropie de 1000 de goluri marcate. Alte vești veți găsi pe internet rfi.ro. Temperaturile orei peste doar câteva minute.

O zi de luni cu temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, motiv pentru o nouă atenționare meteo emisă de meteorologi de ANM, cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Sunt acum 34 de grade la Timișoara, 30 de grade la Craiova, 31 la București, 31 de grade la Sibiu, 30 la Cluj-Napoca, 32 de grade la Iași, cer senin la Chișinău, 30 de grade măsoară termometrele.

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, Curtea Constituțională este așteptată să decidă asupra noii legi ANI, contestată atât de PNL și USR, cât și de președintele Nicu Șordan. Săptămână decisivă pentru legea salarizării și declarație scandaloasă a ministrului israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, pledează pentru uciderea a 30-40 de persoane în Gaza în fiecare noapte. Atacurile PSD la adresa lui Dominic Fritz și Ilie Bolojan arată disperarea socialdemocraților. Iată ce spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, în condițiile în care Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra legii integrității, jalon important în PNRR. PSD propune ca documentul să se aplice retroactiv, lucru care l-ar viza direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, președintele USR. Stelian Ion acuză PSD-ul de ipocrizie.
2: Poziția PSD este una absolut ipocrită, pentru că ei aduc în discuție niște chestiuni de ordin formal, dar le denaturează. Mi arată că sunt absolut disperați. Ar face absolut orice să scape de Dominic Fritz, să scape de toți adversarii politici, să instaureze un regim în care doar ei și AUR să aibă cu ultimul cuvânt. Deci sunt disperați. Și asta pentru că și USR-ul și Ilie Bolojan au încercat să facă niște reforme. Iar lor nu le convine aceste reforme, vor să păstreze sistemul acela de căpușarea a banului public la nesfârșit. Asta e miza reală, de fapt.
0: Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Pe de altă parte, șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a decis să nu mai fie judecător-raportor în cazul sesizărilor formulate față de legea integrității, au declarat surse judiciare pentru Ager Press. Șefa CCR l-a desemnat în locul ei ca raportor pe Ceaba Astaloș. Schimbarea apare după ce întâlnirea de vineri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a fost criticată de Consiliul Superior al Magistraturii, de Înalta Curte de Casație și Justiție și de președinții de curți de apel și tribunale din țară. Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, sugerează într-un comunicat că Simina Tănăsescu ar trebui să demisioneze. Președintele Nicu Șordan nu va promulga o lege a salarizării prin care să fie diminuate veniturile angajaților din educație și sănătate. Declarația a fost făcută de consilierul prezidențial Eugen Tomac la Digi24. Săptămâna trecută partidele s-au întâlnit la Cotroceni cu șeful statului, dar nu s-a ajuns la o înțelegere pe acest subiect. Neadoptarea legii până la 31 august va face ca România să piardă 770 de milioane de euro, fonduri nerambursabile din PNRR.
3: Deși suntem conștienți și subliniez din nou, președintele își dorește să atragem fiecare leu pe care îl primim din partea Uniunii Europene. Președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru cei din educație și sănătate. Noi sperăm că în zilele următoare ultima formulă de lucru propusă de guvern să fie cea care va clarifica toate aspectele ce țin de semnele de întrebare pe care proiectul de lege până acum le-a ridicat. Rămâne de văzut însă dacă se va găsi un consens politic, pentru că până la urmă președintele doar propune soluții pentru a debloca această criză, dar Parlamentul decide.
0: Consilierul prezidențial Eugen Tomac. Cei mai mulți români au încredere să-și ia informația în primul rând de la televizor, așa arată un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic la comanda Expert Forum, intitulat România între Facebook și TV. Potrivit studiului, rețeaua de socializare folosită cel mai des pentru știri este Facebook, urmată de YouTube și TikTok, după cum explică la RFI directorul Expert Forum Sorin Ioniță.
4: Nu e niciun secret, nu sunt de acord cu prim-ministrul, a spus ministrul israelian al Securității Naționale. Consider că în Gaza ar trebui efectuate asasinate țintite, eliminând între 30 și 40 de persoane în fiecare noapte. Nu doar pe cei care reprezintă o amenințare imediată, acolo se află oameni care nu merită să trăiască. Nu ar trebui să trăiască, nici măcar nu sunt oameni. În trecut, declarații similare ale lui Ben-Gvir și ale altor oficiali israelieni au fost condamnate pe scară largă. Multe dintre acestea au fost prezentate Curții Internaționale de Justiție a ONU ca dovezi ale intenției de genocid, deși Israelul neagă că ar fi comis un genocid în Gaza. Personalități precum Ben-Gvir au câștigat popularitate în rândul israelienilor după atacul brutal al Hamas din 2023, când militanții au ucis aproximativ 1200 de persoane și au luat peste 250 de ostatici. Mulți dintre ostatici au relatat că au suferit de foame pe termen lung, au fost supuși abuzurilor fizice și psihologice și în unele cazuri abuzurilor sexuale. Itamar Ben-Gvir nu deține autoritatea asupra armatei și nu poate ordona atacuri asupra Gazei. Însă după ce a activat timp de decenii în cadrul mișcării de extremă dreaptă,

35 de grade indică acum termometrele la Timișoara, sunt 33 în capitală, 32 de grade arată termometrele la Iași, 31 de grade temperatura momentului la Cluj-Napoca, Craiova și Sibiu. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru, noi ne reauzim la știrile orei 16.

0: 15:20, ascultați RFI 360. Din sport, selecționerul Gheorghe Hagi a spus astăzi că vrea ca la echipa națională să construiască o mentalitate de învingători, apreciind că acesta este lucrul care lipsește. Gheorghe Hagi spune, citez, eu am adus în vestiar sentimentul de a încerca să devii cel mai bun, să dai tot ce poți, să-ți placă să câștigi. Singurul lucru la care vreau să construiesc e mentalitatea de învingător. Asta ne lipsește. Un jucător trebuie să fie convins de ce face și să aibă curaj. Jucătorii trebuie să fie convinși, să aibă curaj și să lupte, a spus Gheorghe Hagi. Selecționerul crede că tricolorii trebuie să lucreze la posesie. Am avut două meciuri amicale în deplasare cu Georgia. Am încercat să avem mingea, am făcut cât am putut, am suferit puțin la combinațiile din atac, faza noastră defensivă. Îmi place să fiu agresiv, să fiu o echipă agresivă în jumătatea adversă și cred eu că am avut momente bune. Pentru selecționari importantă este și plăcerea de a câștiga. Mentalitatea înseamnă să fim pozitivi, să împărțim totul împreună. Nu contează cel care greșește, contează cel care ia mingea și cât de repede o ia. Suntem toți împreună. Sper să mă înțeleagă băieții și să-i facem să fie mai buni. Iar ultimul lucru este spiritul, sufletul pe care l-ai. Trebuie să ai spirit, să ai plăcere să câștigi. Singurul lucru care aduce fericirea sunt victoriile. Întrebat apoi dacă există vreun jucător care să se apropie de geniul lui Gică Hagi, selecționerul a transmis următoarele. Sunt 100% sigur că va fi unul mai bun decât toți. Trebuie să fie cineva care să fie mai bun decât cel din spate, care rămâne un exemplu. Gheorghe Hagi mai spune că obiectivul numărul 1 este acela de a câștiga grupa din Liga Națiunilor, mai spune antrenorul echipei naționale.
1: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 16.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, CCR a declarat constituțional amendamentul Friț introdus de PSD, în urma căruia liderul USR și-ar putea pierde mandatul de primar. AUR respinge declarațiile a patru foști oficiali americani care l-au acuzat pe George Simion de poziții pro-Rusia și antisemite. Iar Rusia a înființat baze secrete capabile să lanseze drone puternice care ar putea ajunge în țările NATO, scriu britanicii de la The Telegraph. Curtea Constituțională a decis în privința noii legi a integrității. Actul normativ a fost contestat printr-o sesizare comună a USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicu Șordan. CCR a stabilit că așa numitul amendament Friț este constituțional. Cu alte cuvinte, primarul Timișoarei și-ar putea pierde mandatul, în timp ce amendamentul care obliga partenerii de viață ai demnitarilor să publice declarații de interese financiare a fost declarat neconstituțional. În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat, a transmis Dominic Friț într-o reacție pe Facebook. El a declarat că va contesta decizia la CEDO. La RFI, politologul Andrei Țăranu explică.
2: CCR-ul consideră că nu e vorba de retroactivitate, este vorba de cel care se află în situația de incompatibilitate. Adică domnul Friț nu s-a aflat anterior în situația de incompatibilitate și nu mai este în acest moment, ci domnia sa este considerat ca fiind incompatibil și din acest motiv această lege funcționează asupra sa din momentul în care va fi trecută de Parlament și apoi de președinte și ajuns în monitorul oficial. Cel puțin așa încerc să înțeleg la ceea ce s-au gândit cei din Curtea Constituțională. Astfel, toți cei care sunt incompatibili în acest moment cu o funcție și această incompatibilitate a fost hotărâtă de o curte, de o instanță, din momentul respectiv vor trebui să părăsească funcția respectivă și înțeleg că această lege nu se aplică doar domnului Friț. Domnul Friț însă este cea mai proeminentă expresie a acestui amendament și fără îndoială și a fost făcut acest amendament de PSD și AUR la adresa domnului Friț.
0: Politologul Andrei Țăranu. AUR respinge declarațiile a patru foști oficiali americani care l-au acuzat pe George Simion de poziții pro-Rusia și antisemite. O vânătoare de vrăjitoare care are ca țintă liderul partidului, reacționează formațiunea într-un comunicat și l-acuză pe unul din semnatari, fostul ambasador Adrian Zuckerman, că ar fi implicat în afaceri în România. Patru oficiali ai Statelor Unite, doi dintre ei fiind foști ambasadori la București, pun în discuție într-un articol în Jerusalem Post viza de Statele Unite acordată lui George Simion. Ei îi reproșează liderului AUR că a reluat frecvent narațiuni favorabile Kremlinului, dar și mai îngrijorător este sprijinul constant al acestuia pentru Călin Georgescu, cu scopul ca acesta din urmă să ocupe o funcție de rang înalt. Semnatarii articolului amintesc faptul că Simion a evitat în repetate rânduri să condamne fără echivoc agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit celor patru, în martie anul acesta, AUR s-a opus desfășurării temporare în România a unor mijloace militare americane. Simion s-a opus de asemenea măsurilor care le-ar fi permis autorităților române să intercepteze dronele rusești care încălcau spațiul aerian național. Amintim, George Simion are în continuare interzisă intrarea atât în Republica Moldova cât și în Ucraina. Cei mai mulți români au încredere să-și ia informația în primul rând de la televizor, așa arată un sondaj realizat de agenția de rating politic la comanda Expert Forum intitulat România între Facebook și TV. Potrivit studiului, rețeaua de socializare folosită cel mai des pentru știri este Facebook, urmată de YouTube și TikTok, după cum explică la RFI directorul Expert Forum Sorin Ioniță.
3: Ne-a surprins foarte tare că mass media tradiționale nu stau așa de rău cum se zice, respectiv televiziunea, radio-ul și chiar platformele de tip agregatoare de știri mai simple, de tip ziar, față de social media, au o credibilitate destul de mare și chiar cei care folosesc social media, care este folosită, în primul rând Facebook-ul și abia pe al doilea plan e TikTok la noi, chiar ei se duc mai departe și se uită și la media tradițională. Asta e valabil pentru majoritatea rețelelor sociale, dar nu e valabil, excepția uimitoare este TikTok, care pare să fie o sursă de informație în sine, aproape ca o bulă autonomă în care cei care sunt acolo își iau cam tot ce le trebuie și nu se mai duc în altă parte.
0: Directorul expert Forum Sorin Ioniță, sondajul a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de peste 1100 de persoane. Marja de eroare este de aproape 3%. Rusia a înființat baze secrete capabile să lanseze drone puternice care ar putea ajunge în țările NATO, scriu britanicii de la The Telegraph. Conform publicației, există 10 baze ale Kremlinului echipate cu platforme de lansare nou construite pentru cele mai avansate drone sinucigașe cu rază lungă de acțiune ale Moscovei. Unele dintre aceste baze sunt deja folosite pentru a lansa atacuri intense asupra Ucrainei, dar reprezintă și o amenințare pe termen lung pentru aliați. The Telegraph relatează de asemenea că oficiali ai serviciilor de informații din Europa și Statele Unite cred că Rusia ia în considerare o provocare armată pe teritoriul polonez, care ar putea include atacuri cu rachete sau drone împotriva infrastructurii critice. Datele meteo la final. Sunt 35 de grade la acest moment în Timișoara, 34 indică termometrele în capitală, avem aceeași temperatură la Craiova, Iași și Sibiu, 32 de grade, acum 31 la Cluj-Napoca. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru, noi ne reauzim la știrile orei 17.

0: Despre mare, Nerefi 360, cu gândul la litoral în plină vară, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dat în ultima săptămână amenzi de peste 1 milion de lei pentru agenți economici, după ce au găsit produse alimentare expirate, șezlonguri deteriorate și murdare, frigidere cu depuneri de gheață, rugină și insecte, spații de agrement întreținute necorespunzător. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei, iar în cazul a 4 operatori economici a fost luată măsura suspendării temporare a activității până la remedierea deficiențelor. Principalele abateri constatate au fost prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită, lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate, nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producători pentru produsele alimentare, absența graficelor de monitorizare a uleiului, produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare asigurării trasabilității. Toate acestea pe litoral numai în ultima săptămână.
1: RFI

O zi cu disconfort termic ridicat astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei, temperaturi deosebit de ridicate, maxime ce se situează între 33 și 37 de grade, motiv pentru o atenționare meteo, cod galben în valabilitate până în această seară la ora 9. De la ora 11 în această noapte până mâine la ora 9, mâine seară, o altă informare meteo de această dată emisă de meteorologi. Intensificarea vântului noaptea următoare în regiunile vestice, marți în majoritatea regiunilor cu viteze la rafală de 40-50 de km pe oră și local de peste 60-70 de km pe oră, îndeosebi la munte. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, iar mâine, mai ales în munții Apuseni, în nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, vijelii, izolat, grindină de mici dimensiuni. Marți în vestul, centrul și nordul țării, vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade, vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Cod galben în valabilitate mâine de la ora 10, emis de meteorologi, până la 9 seara pentru Moldova, pentru Maramureș, Transilvania, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, se vor intensifica, deci vântul va avea intensificări pe alocuri vijelii în aceste regiuni, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, la munte îndeosebi la altitudini mari, rafalele vor fi de peste 80-90 de km pe oră. Mâine însă va fi cod galben și de caniculă, disconfort termic ridicat pentru județele Telorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Brăila, Galați, pentru București, desigur, zona joasă de relief a județului Buzău, desigur, pentru că odată ce am spus Ilfov, includem aici și capitala, zona continentală a județului Constanța și în municipiul București. Vă spuneam, caniculă, disconfort termic ridicat, indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități, temperaturi maxime mâine 35-36 de grade.

0: Ascultați RFI, este ora 17.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, Curtea Constituțională a declarat constituțional amendamentul Fritz introdus de PSD, în urma căruia liderul USR și-ar putea pierde mandatul de primar. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni va fi închisă până pe 14 septembrie din cauza infestării cu ploșnițe. Și declarație scandaloasă a ministrului israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, pledează pentru uciderea a 30-40 de persoane în Gaza în fiecare noapte. Curtea Constituțională a decis în privința noii legi a integrității. Actul normativ a fost contestat printr-o sesizare comună a USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicu Șordan. CCR a stabilit că așa numitul amendament Fritz este constituțional. Cu alte cuvinte, primarul Timișoarei și-ar putea pierde mandatul, în timp ce amendamentul care obligă partenerii de viață ai demnitarilor să publice declarații de interese financiare a fost declarat neconstituțional. În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat, a transmis Dominic Fritz într-o reacție pe Facebook. El a declarat că va contesta decizia la CEDO. Nu comentez deciziile CCR, nu înțeleg de ce se numește amendamentul Fritz, pentru că vizate sunt și alte persoane, nu doar primarul Timișoarei, a reacționat liderul PSD Sorin Grindeanu.
2: Am văzut un comunicat al Agenției Naționale de Integritate care spune că sunt, cred că, aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Deci chestiunea cu amendamentul Fritz sau nefritz nu e corectă și asta o spune oficial sau a spus oficial Agenția Națională de Integritate, nu PSD. În rest, eu nu comentez deciziile CCR. Spre deosebire de alții, haideți să vedem motivarea și după aceea voi convoca, evident, de urgență Parlamentul, dacă e nevoie. Și din ce am înțeles este, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro.
0: Sorin Grindeanu, președintele Nicu Șordan nu va promulga o lege a salarizării prin care să fie diminuate veniturile angajaților din educație și sănătate. Declarația a fost făcută de consilierul prezidențial Eugen Tomac la Digi24. Săptămâna trecută partidele s-au întâlnit la Cotroceni cu șeful statului, dar nu s-a ajuns la o înțelegere pe acest subiect. Neadoptarea legii până la 31 august va face ca România să piardă 770 de milioane de euro, fonduri nerambursabile din PNRR.
3: Deși suntem conștienți și subliniez din nou, președintele își dorește să atragem fiecare leu pe care îl primim din partea Uniunii Europene. Președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru cei din educație și sănătate. Noi sperăm că în zilele următoare ultima formulă de lucru propusă de guvern să fie cea care va clarifica toate aspectele ce țin de semnele de întrebare pe care proiectul de lege până acum le-a ridicat. Rămâne de văzut însă dacă se va găsi un consens politic, pentru că până la urmă președintele doar propune soluții pentru a debloca această criză, dar Parlamentul decide.
0: Consilierul prezidențial Eugen Tomac. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni va fi închisă timp de o lună din cauza ploșnițelor. Pacienții care mai au nevoie de spitalizare vor fi transferați către alte unități sanitare din București. Activitatea secției nu este însă oprită complet. Pacienții pot beneficia în continuare de servicii medicale prin ambulatoriul de specialitate și, în funcție de situație și de locurile disponibile, prin spitalizare de zi. Măsura este valabilă până pe 14 septembrie.
4: Se începe acțiunea de dezinsecție.
5: Care va dura
4: 3 săptămâni. Dat fiind faptul că suntem un spital de urgență, vin și pacienți din stradă, oamenii străzii. Nu cred că știm exact sursa. Înțeleg că în capitală este în creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente care pătrund pe oriunde, în geamantane, în genți, în așa, oamenii sau aparținătorii vin cu ele, le așează cum le așează și uite așa. Secția are 64 de paturi. Cred că era undeva la 30 ceva de pacienți dimineață.
0: Declarație scandaloasă a ministrului israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, pledează pentru uciderea a 30-40 de persoane în Gaza în fiecare noapte. Responsabilul a făcut remarca fiind invitat la un podcast al unui fost ostatic din Gaza. Cei doi discutau despre redresarea Israelului în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023, moment în care Ben-Gvir a criticat reducerea recentă a atacurilor israeliene asupra Gazei. Cosmin Rușcior are detalii.
5: Nu e niciun secret, nu sunt de acord cu prim-ministrul, a spus ministrul israelian al Securității Naționale. Consider că în Gaza ar trebui efectuate asasinate țintite, eliminând între 30 și 40 de persoane în fiecare noapte. Nu doar pe cei care reprezintă o amenințare imediată, acolo se află oameni care nu merită să trăiască. Nu ar trebui să trăiască, nici măcar nu sunt oameni. În trecut, declarații similare ale lui Ben-Gvir și ale altor oficiali israelieni au fost condamnate pe scară largă. Multe dintre acestea au fost prezentate Curții Internaționale de Justiție a ONU ca dovezi ale intenției de genocid, deși Israelul neagă că ar fi comis un genocid în Gaza. Personalități precum Ben-Gvir au câștigat popularitate în rândul israelienilor după atacul brutal al Hamas din 2023, când militanții au ucis aproximativ 1200 de persoane și au luat peste 250 de ostatici. Mulți dintre ostatici au relatat că au suferit de foame pe termen lung, au fost supuși abuzurilor fizice și psihologice și, în unele cazuri, abuzurilor sexuale. Itamar Ben-Gvir nu deține autoritatea asupra armatei și nu poate ordona atacuri asupra Gazei. Însă după ce a activat timp de decenii în cadrul mișcării de extremă dreapta din Israel, el este acum una dintre cele mai influente persoane din țară. Recent s-a lăudat că a redus rațiile alimentare pentru deținuții palestinieni. Ulterior, Curtea Supremă a Israelului a hotărât că serviciul penitenciar condus de Ben-Gvir îi priva pe palestinieni de o dietă minimă de subzistență. Armata israeliană a apărut să-și reducă intensitatea atacurilor într-o concesie discretă făcută lui Donald Trump, după ce premierul Benjamin Netanyahu a respins ultima încercare a președintelui american de a avansa procesul de armistițiu.
0: Cosmin Rușcior, a fost datele meteo la final.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde de aluni și ce dacă e zi de luni, viața e așa frumoasă, dar nu la muncă, acasă, pam, pam.
2: Adevărul.ro vorbește despre ingredientul din aur al dietei mediteraneene folosit de greci de mii de ani. Considerat unul dintre secretele longevității, uleiul de măsline extra virgin protejează inima, susține digestia și ajută metabolismul.
1: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și să știți că și noi românii avem o tradiție de mii de ani a uleiului, chiar de pe vremea lui Burebista, când dacii o luau des pe ulei și a ordonat arderea viilor. Din fericire, noi avem și uleiul de floarea soarelui, care nu lungește viața, dar dacă spargi suficiente semințe, măcar trece mai ușor.
3: Oamenii muncii se odihnesc!
2: Și apropo de mâncare, din click.ro aflăm despre restaurantul unde clienții mănâncă dezbrăcați. Localul din Florida, Statele Unite, organizează în prima zi de luni din fiecare lună seri speciale în care hainele sunt opționale. Doar angajații rămân îmbrăcați pe durata serii. O astfel de cină nud costă $250 pentru bărbați, 150 pentru femei sau 300 pentru cupluri.
1: O, bine ați venit la restaurantul nostru, da, exact aceeași idee cu cei din Florida, aveți mâncat dezbrăcați, chiar dacă n-ați vrea. Adevărul e că facem economie guvernamentală la aer condiționat și e foarte, foarte cald. Vă recomand pentru început un aperitiv, o salată cu morcov, că sunt foarte bun pentru vedere, știți? Mai ales că sigur o să stați cu ochii holbați toată seara și dacă îmi permiteți o sugestie de băut, aș lua un ceai de tei. O să vedeți, liniștește.
4: Sunteți așa ca o icoană.
2: Pe site-ul totuldespremame.ro citim despre cât costă o bonă. De la 2500 la 6000 de lei pe lună. Costurile cresc însă dacă bona este angajată cu contract din cauza taxelor la stat. Apoi diferă dacă familia dorește o bonă internă, eventual cu experiență cu nou-născuți, de cunoașterea unei limbi străine sau de responsabilități suplimentare, precum însoțirea copilului la activități sau pregătirea meselor.
1: Am sfată, Bianca, sunt. Uite, m-am întors din Dubai mai repede cu ăsta amicul Antonio al meu. Sunt fleașcă de supărare, dragă. Știi că aveam bona aia din Republica Moldova? O aveam, că am dat-o afară ieri, dragă. Da, era pricepută, stătea cu cel mic, îi făcea de mâncare, îl însoțea la activități. Dar ce să vezi, când m-am întors de la piscină, am prins-o că făcea aceleași chestii și cu iubii al meu. Și nu-ți spun la ce activități îl tot însoțea.
5: Vă iubiți, vă giugiuliți toată ziua, mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Administrația Națională de Meteorologie ne informează că la noapte, din a doua parte a nopții în Banat, Crișana, Maramureș, local în jumătatea vestică a Transilvaniei, izolat în nordul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze la rafală de 45-55 de km pe oră, izolat vijelii, descărcări electrice, posibile căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi în general de 5 până la 10 litri pe metru pătrat, izolat în special în munții Apuseni și în nordul Carpaților Oriental, 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul regiunilor va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime cuprinse între 11 și 21 de grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane, în special ale Carpaților Orientali. Mâine în vestul, centrul și nordul țării se va răci accentuat față de ziua de azi, în timp ce în rest vremea va fi călduroasă, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va deveni caniculară. Temperaturi maxime de la 20-23 de grade în regiunile nordice și în depresiuni până la 35-36 de grade în sud-est, iar minimele se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Oriental, 22 de grade pe litoral.
1: RFI.

0: RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei. Iată câteva titluri. Primarul Chișinăului criticat după o vacanță cu incidente neplăcute. Trump ordonă Pentagonului să reducă exercițiile militare cu sud-coreenii. Și traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a încetinit în urma atacurilor asupra petrolierelor. Amănunte pe internet, RFI.ro. Reacții pe pagina Facebook RFI România.
1: RFI. Comme de l'eau dans un vin, j'ai mis un peu de blues dans le jazz. Elle a pris les fleurs, laissé le face.

0: Este ora 18, ascultați Refi, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: CCR a declarat constituțional amendamentul Fritz introdus de PSD, în urma căruia liderul USR și-ar putea pierde mandatul de primar. Aplicația de cadastru și carte funciară este din nou complet funcțională, a anunțat azi guvernul. Iar în Republica Democrată Congo, epidemia Ebola a devenit cea mai mortală din istoria țării, arată cel mai recent bilanț al autorităților congoleze. Curtea Constituțională a decis în privința noii legi a integrității. Actul normativ a fost contestat printr-o sesizare comună a USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicu Șordan. CCR a stabilit că așa numitul amendament Fritz este constituțional. Cu alte cuvinte, primarul Timișoarei și-ar putea pierde mandatul, în timp ce amendamentul, care obligă partenerii de viață ai demnitarilor să publice declarații de interese financiare, a fost declarat neconstituțional. În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat, a transmis Dominic Fritz într-o reacție pe Facebook. El a declarat că va contesta decizia la CEDO. La RFI, politologul Andrei Țăranu explică mai multe.
2: CCR-ul consideră că nu e vorba de retroactivitate, este vorba de cel care se află în situația de incompatibilitate. Adică domnul Fritz nu s-a aflat anterior în situația de incompatibilitate și nu mai este în acest moment, ci domnia sa este considerat ca fiind incompatibil și din acest motiv această lege funcționează asupra sa din momentul în care va fi trecută de Parlament și apoi de președinte și ajuns în monitorul oficial. Cel puțin așa încerc să înțeleg la ceea ce s-au gândit cei din Curtea Constituțională. Astfel, toți cei care sunt incompatibili în acest moment cu o funcție și această incompatibilitate a fost hotărâtă de o curte, de o instanță, din momentul respectiv vor trebui să părăsească funcția respectivă și înțeleg că această lege nu se aplică doar domnului Fritz. Domnul Fritz însă este cea mai proeminentă expresie a acestui amendament și fără îndoială a și fost făcut acest amendament de PSD și AUR la adresa domnului Fritz.
0: Aplicația de cadastru și carte funciară Etera este din nou complet funcțională, a anunțat azi Guvernul României. După repornirea parțială din 11 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 165.000 de cereri în doar 4 zile, potrivit unui comunicat publicat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitare. Publicitate imobiliară. Agenția avertizează că numărul ridicat de solicitări poate genera în continuare întârzieri atât la accesarea platformei, cât și la procesarea unor cereri. La acest moment, reluarea funcționării vizează exclusiv sistemul integrat Etera, considerat prioritar pentru deblocarea activității imobiliare și cadastrale. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite și vor redeveni disponibile treptat după finalizarea verificărilor. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni va fi închisă din cauza ploșnițelor. Pacienții care mai au nevoie de spitalizare vor fi transferați către alte unități sanitare din București. Activitatea secției nu este însă oprită complet. Pacienții pot beneficia în continuare de servicii medicale prin ambulatoriul de specialitate și, în funcție de situație și de locurile disponibile, prin spitalizare de zi. Măsura este valabilă până pe 14 septembrie. Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo, care se răspândește cu o viteză fără precedent, a devenit cea mai mortală din istoria țării, transmite agenția AFP citată de Ager Press. Șeful Departamentului pentru Afaceri Umanitare al Organizației Națiunilor Unite a subliniat că boala ucide o persoană la fiecare 30 de minute. Anca Năstase cu detalii.
3: În prezent nu există niciun vaccin și niciun tratament specific disponibil pentru varianta de Ebola responsabilă de această epidemie, a 17-a din istoria țării. Zeci de decese au fost înregistrate până când guvernul a recunoscut noul focar în regiunile din nord și est, unde prezența statului este fragilă, infrastructurile sanitare sunt precare, iar răspunsul la criză este depășit de explozia numărului de cazuri. Primăria a ordonat comercianților să instaleze kituri pentru dezinfectarea mâinilor în fața magazinelor, însă clienții continuă să se înghesuie în număr mare în piețe fără a ține seama de măsurile de protecție, după cum a constatat un corespondent al AFP. Implicarea comunității în combaterea epidemiei rămâne încă prea slabă, a declarat directorul regional al OMS pentru Africa. În opinia sa, peste 70% dintre persoane mor în comunitate, nu în centrele de tratament. Persoanele expuse în mod special la riscul de infectare, lucrătorii sanitari sau personalul responsabil de înhumarea în condiții de siguranță, au intrat în grevă sau au protestat în mai multe spitale în ultimele săptămâni, solicitând plata primelor. Ebola, care se transmite prin contactul cu fluidele corporale și provoacă febră hemoragică, a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în ultimii 50 de ani. Mai multe vaccinuri sunt în curs de testare împotriva tulpinii responsabilă de actuala epidemie.
0: La final de jurnal, datele meteo. Luni avem vreme călduroasă în toată țara, iar canicula se extinde în ținuturile vestice și în centru. Deși vremea s-a menținut însorită pe timpul zilei, noaptea aduce averse destul de consistente în vestul, în nord-vestul și în centrul României. La acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 33 de grade, iar aceeași valoare se înregistrează și la Iași. La Cluj-Napoca avem 31 de grade, la fel și la Sibiu și la Chișinău. La Craiova, termometrele arată 32 de grade, iar la Timișoara 35. Este ora 18:06, sunt Mădălina Șerban, ne reauzim într-o oră pentru știrile de la ora 19, până atunci rămâneți cu RFI.

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Judecătorii CCR au declarat constituțional amendamentul din legea integrității, în urma căruia primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și-ar putea pierde mandatul. Cei mai mulți români au încredere să-și ia informația în primul rând de la TV, potrivit unui sondaj intitulat România între Facebook și TV. Dacă va ajunge la putere, partidul Reform UK vrea ca străinii care locuiesc legal în Marea Britanie, inclusiv cetățenii ai Uniunii Europene, să nu mai poată primi o serie de ajutoare sociale. Curtea Constituțională a decis în privința noii legi a integrității. CCR a stabilit că așa numitul amendament Fritz este constituțional. Cu alte cuvinte, primarul Timișoarei și-ar putea pierde mandatul, în timp ce amendamentul, care obliga partenerii de viață ai demnitarilor să publice declarații de interese financiare, a fost declarat neconstituțional. Primarul Timișoarei a avut și o primă reacție pe Facebook. Acesta acuză PSD de abuz de putere. Nu comentez deciziile CCR, nu înțeleg de ce se numește amendamentul Fritz, pentru că vizate sunt și alte persoane. Nu doar primarul Timișoarei, a reacționat și liderul PSD, Sorin Grindeanu.
2: Am văzut un comunicat al Agenției Naționale de Integritate care spune că sunt, cred că, aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Deci chestiunea cu amendamentul Fritz sau nefritz nu e corectă și asta o spune oficial sau a spus oficial Agenția Națională de Integritate, nu PSD. În rest, eu nu comentez deciziile CCR, spre deosebire de alții. Haideți să vedem motivarea și după aceea voi convoca, evident, de urgență Parlamentul, dacă e nevoie. Și din ce am înțeles este, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro.
0: L-ați ascultat pe președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu. AUR respinge declarațiile a patru foști oficiali americani care l-au acuzat pe George Simion de poziții pro-Rusia și antisemite. O vânătoare de vrăjitoare care are ca țintă liderul partidului reacționează formațiunea într-un comunicat și l-acuză pe unul din semnatari, fostul ambasador Adrian Zuckerman, că ar fi implicat în afaceri în România. Patru oficiali ai SUA, doi dintre ei fiind foști ambasadori în România, pun în discuție într-un articol în Jerusalem Post viza de Statele Unite acordată lui George Simion. Ei reproșează liderului AUR că a reluat frecvent narațiunii favorabile Kremlinului, dar și mai îngrijorător este sprijinul constant al acestuia pentru Călin Georgescu, cu scopul ca acesta din urmă să ocupe o funcție de rang înalt. Semnatarii articolului amintesc faptul că George Simion s-a evitat în repetate rânduri să condamne fără echivoc agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit celor în martie 2026, AUR s-a opus desfășurării temporare în România a unor mijloace militare americane. Simion s-a opus de asemenea măsurilor care le-ar fi permis autorităților române să intercepteze dronele rusești care încălcau spațiul aerian național. Amintim, George Simion are în continuare interzisă intrarea atât în Republica Moldova cât și în Ucraina. Cei mai mulți români au încredere să-și ia informația în primul rând de la TV. Așa arată un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic la comanda Expert Forum, intitulat România între Facebook și TV. Potrivit studiului, rețeaua de socializare folosită cel mai des pentru știri este Facebook, urmată de YouTube și TikTok, după cum explică la RFI directorul Expert Forum, Sorin Ioniță.
3: Ne-a surprins foarte tare că mass media tradiționale nu stau așa de rău cum se zice, respectiv televiziunea, radio-ul și chiar platformele de tip agregatoare de știri mai simple, de tip ziar, față de social media, au o credibilitate destul de mare și chiar cei care folosesc social media, care este folosită, în primul rând Facebook-ul și abia pe al doilea plan e TikTok la noi, chiar ei se duc mai departe și se uită și la media tradițională. Asta e valabil pentru majoritatea rețelelor sociale, dar nu e valabil, excepția uimitoare este TikTok, care pare să fie o sursă de informație în sine, aproape ca o bulă autonomă în care cei care sunt acolo își iau cam tot ce le trebuie și nu se mai duc în altă parte.
0: A fost la microfonul RFI directorul Expert Forum Sorin Ioniță. Partidul Reform UK propune ca, dacă ajunge la putere, străinii cu reședință legală în Regatul Unit să nu mai aibă acces la o serie de beneficii sociale, transmite Ager Press. Ar fi vizate, între altele, ajutoarele pentru locuință și șomaj și alocațiile destinate familiilor cu venituri reduse. Partidul estimează că, până în al cincilea an de aplicare, măsura ar aduce economii anuale de 21 de miliarde de lire sterline. Propunerea ar afecta însă direct relația cu Uniunea Europeană. Acordul Brexit garantează în prezent cetățenilor europeni cu statut corespunzător de rezidență acces la beneficii în condiții similare britanicilor. Modificarea acestor drepturi ar necesita renegocierea acordului și ar putea duce la limitarea drepturilor britanicilor stabiliți în Statele Uniunii Europene. La acest moment, Reform UK ocupa a doua poziție în sondaje după Partidul Laburist. Următoarele alegeri generale în Marea Britanie vor avea loc în 2029. La final de jurnal avem datele meteo. La noapte, vremea devine instabilă în vestul și nordul țării. Meteorologia anunță averse, intensificare ale vântului și izolat vijelii în Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei. La București, la noapte cerul va fi senin și vântul va sufla slab, iar temperatura minimă va fi de 17 grade. La Craiova așteptăm tot 17 grade, cât și la Timișoara. La Cluj-Napoca, minima la noapte va fi de 14 grade, la Sibiu 15 grade și 18 grade la noapte avem la Iași și la Chișinău. Este ora 19 și 6 minute. Sunt Mădălina Șerban. Rămâneți cu RFI.